Príjemné po víkendové ráno prajeme z Rádia Košice takto krátko pred 6. Je to tak, sme na začiatku nového pracovného týždňa, veríme, že aj aspoň trochu po dňoch voľna oddychnutí. A ak by ste potrebovali nejaké také nakopnutie takto z rána, tak máme pre vás pripravených Toadu et Sprocket, po nich už nás ale informáciami nasíti naša Baška. Takže nikam neodchádzajte, je 5.57 a toto už sú sľúbení Toadu et Sprocket.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúci vlakom musia počítať s obmedzeniami. Slovenskí volejbalisti prehrali v Holandsku. Triešok pod mrakom do 26 stupňov. Je krátko po 6. Začínajú sa správy Rádia Košice. Od dnes až do štvrtka nepremávajú medzi stanicami Košice a Mukačevo vybrané medzištátne rýchliky Zakarpatia. Dôvodom výluky sú práce v stanici ČOP. Dopravca odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenia a v dotknutých dňoch rátali so zmenami v medzinárodnej doprave medzi Slovenskom a Ukrajinou. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovolský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
2: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale na celý systém. Rusko v sobotu vyslalo na Ukrajinu najmenej 830 dronov a rakiet. V Záporožskej oblasti zomrela jedna osoba, zo Sumskej hlásia na teraz dve obete. Ukrajina v noci na nedeľu zasiahla sklad palív v Jaroslavskej oblasti vyše 700 kilometrov od hraníc. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou v Splite zomreli traja Česi, jeden je teraz nezvestný. Na katamaráne bolo v čase nehody 120 cestujúcich, na plachetnici s Čechmi 8 osôb. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Európskej ligy. V Holandsku nestačili na domáci výber 0-3. Zverenci Michala Masného predtým podľahli Estónsku 0-3, Albánsko zdolali 3-0 a rovnakým pomerom si poradili s Gruzincami. Na konte tak majú dve víťazstvá a dve prehry. Naši sa ešte tento rok predstavia v Európskej lige na treťom turnaji o týždeň na Islande. Dnes nás čaká prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne prehánky a výnimočne búrky, teploty 19 až 26 stupňov pri miernom vetre. Aktuálne máme na východe 8 až 11, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Dobré ráno, ešte raz vám prajeme zo štúdia Rádia Košice. Opäť sa k vám prihovára Dano a som rád, že sa môžeme spoločne takto naštartovať do dnešného pondelka. Lebo hoci tie sú niekedy náročné, ale keď budeme držať za jeden povraz, ako sa hovorí, tak to s určitosťou zvládneme ľavou zadnou. Tak poďme sa na to postupne ladiť. Toto sú Journey z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie, je 6.07.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
6: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
5: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve ockom povenujeme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Prebúdzate sa do pondelkového rána s Rádiom Košice, je 6.17 a možno už ste plne prebudení, keď ste vstávali na nočný program majstrovstiev sveta. Ďalší hrací deň za nami. Včera večer to celé odštartovali Nemci s Curaçaom. Tento zápas ste možno aj videli, a teda aj veľa gólov, keďže Nemci vyhrali 7-1. Po nich nastúpili na svoj prvý zápas Holandiania s Japoncami. Nakoniec sa to skončilo remízou 2-2. Ďalší zápas sa začínal o jednej v noci, a to pobrežie slonoviny Ekvádor. A hoci africký štát bol miernym outsiderom, zvíťazil 1-0, a pred chvíľou sa skončil aj zápas Švédska a Tuniska, pričom Švédi zvládli vstup do šampionátu skvelo a zvíťazili 5-1. Takto vyzerali nočné zápasy. Dnes opäť začína program už od 18:00, a to zápasom Španielsko-Kapverdy. My si už ale v tejto chvíli ideme spríjemniť toto ráno, a to skvelou Tylou z Rádia Košice 6.18.

0: informácií v krátkych správach.
1: Pilotný projekt Rendezvous systému v Košiciach priniesol rýchlejší príchod lekára k pacientom a zároveň zvýšil dostupnosť lekárskych posádok pre ďalšie urgentné prípady. Potvrdila to prvá slovenská dátová analýza. V čase rýchlych zmien a nových víziev je kvalitné vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti krajiny, povedal to prezident Peter Pellegrini v súvislosti s ocenením učiteľov, ktorí dostali cenu Svätého Gorazda. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol už na 710. Od začiatku epidémie zomrelo pritom najmenej 150 ľudí. Do kádra extraligového tímu HK Spišská Nová Ves pribudol 18-ročný slovenský útočník Alexej Kubát. V ostatných troch sezónach pôsobil v mládežníckych tímoch Olomouca. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, miestami s prehánkami, výnimočne s búrkami a teplotami od 19 do 26 stupňov. Takto z rána je na východe 10 až 12, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 9. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodový začiatok týždňa vám na cesty praje Juraj. Začíname novým obmedzením. Dnes sa v Košiciach od 8 hodiny začne rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu opatrnosť. A na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom smerom od námestia Osloboditeľov, potom na Myslavskej pred odbočkou na Luník 9 smerom od triedy KVP. Namerajú vás aj na vjazde do mesta smerom na Lingov, potom v Šaci pri Lidli smerom od Veľkej Idy. Radar je aj v Levoči za Teskom smerom z mesta, na výjazde zo Sečoviec smer Trebišov a v Michalovciach na Močiaranskej za Sladovňou smerom z mesta. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.27, je pondelok 15. júna, musíme povedať, že v piatok nám vyšla pranostiková predpoveď s uplakanými očičkami svätej Tuničky, tak poďme sa pozrieť na to, čo nám hovoria dnes, lebo opäť ich máme viacero. Tak hovorí sa, že na deň svätého Víta na jednom konci sa stmieva, na druhom svitá. Také je trochu nejasné, že teda niekde pekne, inde nie až tak, ale potom je taká, že keď prší na Víta, švábka bude zhnitá, tak to by sme teda nechceli. A potom aj s pohľadom na najbližšie dni, keď na Víta prší, bude pršať za 7 dní. Tak teda uvidíme, čo nás čaká a neminie a či sa to všetko aj naplní. Aký bude dnešok a čo očakávať, na to sa pozrieme už po pesničke v Rádiu Košice, s ktorou prichádzajú Horehaj. Prajeme príjemné počúvanie.

Aktuálny čas je 6.32, počúvate Rádio Košice. Veľmi pekne sa nám rozbieha začiatok týždňa, tak poďme sa pozrieť aj, čo môžeme očakávať počas dňa. V metropole východu prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplota vystúpi do 21 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Objaviť sa môžu aj prehánky a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Spiši okolo 19 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 8 stupňov. Poďme už konkrétne na Gemery, po väčšine dňa polooblačno, ale v úvode a na konci tých mrakov môže byť menej a 15 až 21 stupňov, na Hornom Zemplíne 18 až 20, malá oblačnosť až polooblačno, na Dolnom Zemplíne spočiatku jasno, postupne až polooblačno a denná teplota 20 až 22 stupňov Celzia. Šariš tu dnes takisto so slnkom a sem tam sa objaví nejaký mrak a do 22 stupňov. Na Spiši tých mrakov bude počas dňa viac a teplotovo od 16 do 18 stupňov. Na Liptove najprv zamračené, k večeru tá oblačnosť bude klesať, ale cez deň aj prehánky s teplotou 13 až 15 a v hlavnom meste malá oblačnosť až polooblačno a najvyššia denná teplota 21 až 23 stupňov Celzia. Takto by to malo vyzerať dnes. Uvidíme, či sa to splní. My vám naďalej prajeme skvelý začiatok týždňa. S Rádiom Košice je 6.33. Yes, club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: 6.36, takáto party v úvode dňa z S-Club 7 sa rozhodne hodila a veríme, že rovnako sa bude hodiť aj náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Príjemný pondelok prajeme z Rádia Košice a čo by to bol za začiatok týždňa bez poriadného songu na dnes? Pondelky bývajú všelijaké, niekto vstáva plný energie, iný by najradšej ešte zostal schovaný pod perinou. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, máme pre vás odkaz, ktorý sa na začiatok toho kolobehu povinností celkom hodí. Všetko bude v poriadku. Presne to nám pripomína aj skladba It's Alright, It's OK od americkej speváčky a herečky Ashley Tisdale. Väčšina z nás ju pozná ako Sharpay, najmä zo série High School Musical. Jej debutový album nahrala v roku 2007 a ďalší prišiel o 2 roky na to s názvom Guilty Pleasure. A práve pesnička It's Alright, It's OK sa stala jedným z jej najväčších hitov. Hoci text rozpráva a príbeh človeka, ktorý sa po sklamaní dokáže postaviť na vlastné nohy a ísť ďalej, jeho posolstvo je oveľa širšie. Pripomína nám, že aj keď sa niečo nepodarí podľa plánov, život ide ďalej a často prinesie nové a lepšie príležitosti. A to je presne to, čo potrebujeme počuť na začiatok nového pracovného týždňa. Tak teda som na dnes z Rádia Košice Ashley Tisdale a It's Alright, It's OK. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: You

0: Ladíte Rádio Košice, toto bol song na nesponanie Ashley Tisdale a musím povedať, že Baška vošla do štúdia so slovami "Cí to, čo ste teraz vytiahli?"
1: No, to si ma tak preniesol 20 rokov späť. 2006 to vzniklo, myslím, že High School Musical.
0: Poriadna nostalgia, ale tak teraz sa preniesieme spolu s vami do krátkych správ.
1: Od júna tohto roka nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Po novom má mať každá košická mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Tibor Gašpar povedal, že pripravujú návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubéciho. Ten reagoval slovami, že na rozdiel od Gašpara nie je obžalovaný a nestojí pred súdom. Masívny nočný ruský útok na Ukrajinu má 9 obetí, v Rusku hlásia 3 mŕtvych. V Kyjeve nemá elektrinu najmenej 150 tisíc domácností. Priamy zásah dostal aj chrám v pravoslávnom kláštornom komplexe. Basketbalisti New Yorku Knicks získali majstrovský titul v NBA. V 5. zápase finále zvíťazili na štadióne San Antonio Spurs 94-90 a celkovo vyhrali 4-1 na zápasy. Klub získal 3. titul v dejinách a prvý po 53 rokoch. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, lokálne prehánky a výnimočne búrky, teploty 19 až 26 stupňov. Momentálne na východe 10 až 12, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove okolo 9. Naladené máte Rádio Košice, poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na košických cestách je aktuálne pokojná, no dnes od 8 hodiny sa začne rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Ďalej medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkom na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom smerom od námestia Osloboditeľov, na Myslavskej pred odbočkou na Luník 9 smerom od triedy KVP, ďalej na vjazde do mesta smer Lingov, radar je aj v Šaci pri Lidli smerom od Veľkej Idy, potom v Levoči za Teskom smerom z mesta, na výjazde z Osečoviec smer Trebišov a posledný radar je v Michalovciach na Močiaranskej za Sladovňou smerom z mesta. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám takto v pondelok 15. júna v čase 6.46 a dnešok patrí veľmi dôležitej a aktuálnej téme, pretože je Svetový deň povedomia o zneužívaní seniorov. A pokiaľ si teraz hovoríte, že veď u nás sa to nedeje, tak opak je pravdou, deje a dosť často v poslednej dobe. Veď vezmite si napríklad také podvodné správy, maily či telefonáty. Poväčšine na to doplatia najmä seniori a odovzdajú alebo pošlú nejaký väčší obnos peňazí a potom už niet cesty späť. Takže naozaj povedzte aj vy babke a detkovi alebo vašim rodičom, že nech si dávajú vždy pozor a netreba nikdy a nikomu posielať peniaze. Respektíve, nech sa predtým s niekým radšej poradia. To vám radíme aj my z Rádia Košice dnes takto špeciálne.

0: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Krátko pred 7 ste s Rádiom Košice, tieto ranné chvíle nám spríjemňovali Starship. O chvíľu sa ale už môžete tešiť na našu Bašu, ktorá prinesie novinky v správach. Tentokrát sa povenuje pretrvávajúcemu ochoreniu na území Slovenska a pôjdeme aj do Zámoria, tentokrát nie ale na futbal, ale na hokej. Takže si to nenechajte újsť a predtým všetkým je tu ešte Daniel Potter z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čierny kašeľ na Slovensku pretrváva, najviac prípadov hlási Košický kraj. Pellegrini chce vystúpiť so správou o stave republiky. Carolina zdolala Vegas a získala Stanleyho pohár. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V uplynulých dvoch rokoch zasiahla Slovensko vlna prípadov čierneho kašľa, pritom vlani sa hovorilo o najvýraznejšom výskyte za ostatných 60 rokov. Úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedol, že ochorenie u nás pretrváva.
2: V priebehu tohto roka bolo k 9.6.2026 zaznamenaných takmer 1100 prípadov ochorenia na čierny kašeľ. Každý týždeň je hlásených v priemere 50 až 60 nových prípadov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 ide takmer o 70% pokles vo výskyte čierneho kašľa, kedy bolo týždenne zaznamenaných v priemere 160 až 170 nových prípadov ochorenia. Ochorenia na čierny kašeľ sú aj v roku 2026 hlásené vo všetkých krajoch. Najviac prípadov je k 9.6.2026 zaznamenaných v Košickom, Bratislavskom, Prešovskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji.
1: Výskyt ochorenia sa objavuje cyklicky. Aktuálna vlna však bola extrémna. Medzi hlavné dôvody patrí pokles protilátok medzi obyvateľstvom, ale aj nižšia zaočkovanosť. Vlani v auguste dosiahla na národnej úrovni necelých 96%. Úroveň zaočkovanosti nad 95% si zachovali všetky kraje okrem Trenčianskeho a Košického.
2: K 31.8.2025 bola preočkovanosť proti čiernemu kašľu v 6. roku života na národnej úrovni 93,9%, pričom najnižšia preočkovanosť bola hlásená v Trenčianskom, Bratislavskom, Košickom a Žilinskom kraji. Preočkovanosť proti čiernemu kašľu v 13. roku života dosiahla na národnej úrovni 94% s najnižšou preočkovanosťou v Bratislavskom a Košickom kraji.
1: Odborníci pritom upozorňujú, že práve očkovanie patrí medzi najúčinnejšie prostriedky v prevencii. Na Slovensku je povinné a podáva sa najprv deťom do 1 roka v rámci základného očkovania a následne v 6. a 13. roku života. Prezident Peter Pellegrini plánuje vystúpiť so správou o stave republiky v septembri. Chce ňou reagovať aj na pripravovaný štátny rozpočet, ktorého príjmanie podľa neho ovplyvní aj to, aké budú aktuálne vzťahy v koalícii. Volodymyr Zelenský tvrdí, že získali dokumenty pre Putina, ktoré potvrdzujú nespokojnosť Rusov. Tajné služby podľa neho zistili, že ruský prezident sa pripravuje na to, že rastúcu frustráciu ľudí nie je možné zastaviť a nezlepší sa to ani do septembra, keď sú naplánované parlamentné voľby. Ukrajinský prezident takisto tvrdí, že dokumenty naznačujú pokles podpory pre vládnu stranu a nárast počtu demonstrácií v ruských oblastiach. Hokejisti Caroliny Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Mužstvo na ceste do finále play-off doslova preletelo a predvádzalo dominantný hokej. Po dvoch triumfoch na nulu v sériách s Ottawou a Philadelphiou nekladol výraznejší odpor ani Montreal s Košičanom Jurajom Slavkovským, ktorý podľahol Caroline 1-4 na zápasy. Finálová séria už bola tesnejšia. Víťazstva si striedali oba týmy. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne sa objavia prehánky a výnimočne, kde tu aj búrka. Teploty vystúpia na maximálne 19 až 26 stupňov a zafúka len slabý až mierny vietor. Aktuálne je na východe 12 až 14 stupňov, pod Tatrami a na Zemaguri 10 až 12, na Liptove ukazuje teplomer okolo 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Barbora Halušková.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu počítajte so zdržaniami pred Čacou do Košíc, potom na vjazde do mesta smer Lingov, zdržíte sa aj na Palackého za mostami do centra, v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a aj v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. A pripomíname ešte, že dnes od 8 hodiny sa začne rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. To je z dopravného servisu všetko. Sme radi za všetky vaše postrehy, ktoré nám posielate na mobilnú aplikáciu alebo keď nám voláte priamo do štúdia.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 7 ste naďalej s Rádiom Košice a naďalej je tu s vami aj Dano v prvý pracovný deň týždňa. Takto po víkende toto ráno môže byť náročnejšie, ale pokojne môžeme čerpať z toho víkendu, lebo naozaj bol plný skvelých akcií. My sa k nemu ešte vrátime, ale dôležité je sa dobre ladiť aj v toto ráno a s tým nám teraz pomôže MGK z Rádia Košice 709. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 1400!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 7.17. Skvelo sa nám rozbieha dnešný pondelok, ale môžeme to všetko pripísať skvelému víkendu. Veríme, že ste si v rámci možnosti oddychli a že ste si ho aj užili. Či už ste boli na stoličných dňoch na Liptove, na Sabinovskom jarmoku, alebo ste zavítali tu v Košiciach na jazero, na Tandem Splash, alebo ste vyrazili na vlastný nejaký výlet, pokojne sa pochváľte. Mne napríklad opäť vylepšila víkend Dúha, lebo naozaj musím povedať, že takú nádhernú, ktorá sa vytvorila nad Prešovom v sobotu podvečer, som už dlho teda nevidel a dovolím si tvrdiť, že bola až brutálna. Ale pokiaľ sa vám ju niekde inde podarilo zachytiť, tak aj tým sa môžete pokojne pochváliť. A k tejto pozitívnej nálade si aj skvelo zahráme, toto sú Whitesnake.

0: 7.22. Presne to isté si teraz hovorí aj Barbora, ktorá už sedí v štúdiu a má pripravené krátke správy.
1: Zvončekovú ulicu v Michalovciach dnes začínajú asfaltovať, práce potrvajú 2 týždne. Mesto na obyvateľov apeluje, aby rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia. Elektrokolobežky, ktoré dokážu jazdiť rýchlejšie ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po našich cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Saska dnes spúšťa petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Indický premiér je na návšteve Slovenska a začína sa aj summit skupiny G7 za účasti amerického prezidenta. Švajčiari podľa predbežných výsledkov odmietli obmedziť počet obyvateľov na 10 miliónov. Proti návrhu krajnej pravice hlasovalo v referende 54% voličov pri takmer 60% účasti. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v Maďarsku stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,5 boda. Dnes jasno až polooblačno, miestami sa môžu objaviť prehánky, výnimočne aj búrky a teploty vystúpia do maximálne 26 stupňov. Na východe je práve 12 až 14, na Spiši, Zamaguria, Liptove 9 až 12. Ste s Rádiom Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa zdržíte pred Šacou od Čečejoviec, od Krásnej po jazero, potom na vjazde do mesta Smerlingov, na Hlinkovej otvorče a na Palackého za mostami do centra. Zdržíte sa aj v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Ďalej pripomíname, že dnes v Košiciach od 8 hodiny sa začne rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Herlianskej pri Dali Oil smerom od Lingova, potom na Moldavskej pri Orlene smer Optima a na Americkej triede pri Šalke na Prešovskú cestu. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, 7 hodín 27 minút a dnešným dňom sme sa dostali do polovice mesiaca jún. Je to tak, to znamená úplne jednoduchú vec, že ešte raz toľko a sú tu oficiálne letné prázdniny. Hoci niektorí možno už aj teraz využívate voľno, že idete mimo tej hlavnej sezóny na dovolenku a o dovolenkách sme hovorili v našom éteri aj minulý týždeň, takže pokiaľ ste to nestihli alebo si to chcete pripomenúť, tak pokojne klikajte na náš web radiokošice.sk a v časti témy a rozhovory to nájdete. A teda oficiálne sa letné prázdniny začínajú už o 15 dní, tak sa poďme na to naladiť aj hudobne. Hráme si Jeruzalema z Rádia Košice.

Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám. O 7.31 aj s pohľadom na dnešné počasie. V metropole východu prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplota vystúpi do 21 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Objaviť sa môžu prehánky a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Spiši okolo 19 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 8. Ideme už konkrétne do regiónov. Na Gemeri po väčšine dňa polooblačno, ale v úvode a na konci tých mrakov môže byť menej a 19 až 21 stupňov. Na hornom Zemplíne 18 až 20, malá oblačnosť až polooblačno. Na dolnom Zemplíne spočiatku jasno, postupne až polooblačno a denná teplota 20 až 22 stupňov Celzia. Šaríš tu dnes takisto so slnkom a sem tam sa objaví nejaký mrak a do 22 stupňov. Na Spiši tých mrakov bude počas dňa viac a teplotovo od 16 do 18. Na Liptove najprv zamračené, k večeru tá oblačnosť bude klesať, ale cez deň aj prehánky s teplotou 13 až 15 a v hlavnom meste malá oblačnosť až polooblačno a najvyššia denná teplota 21 až 23 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.32. Prajeme dobré ráno. When you're standing on the edge of nowhere, there's only one way up.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.36. Ako sme spomínali, sme v polovici mesiaca a to znamená, že vy ešte stále môžete hlasovať za najkrajšiu slovenskú a českú medailu. Pričom pri našich susedoch ide o prvé zapojenie sa do súťaže. Na výber máte 27 medailí a sú naozaj s rôznymi motívmi. Či už sú to tradície alebo rôzne historické postavy ako Tomáš Garrigue Masaryk či Milan Rastislav Štefánik, ale aj iné. A musíme povedať, že naozaj niektoré sú veľmi pekné, prepracované. Stačí si len vybrať toho vášho favorita. Takže aj takto sa dá osláviť precízne remeslo a umelecká hodnota hrazených medailérskych diel. Teraz už ale ideme späť k tým hudobným dielam. Konkrétne je to spojenie Bystrík a Robopap z Rádia Košice.

0: Dostali sme sa na cesty aj vďaka Bystríkovi a Robovi Papovi v Rádiu Košice. O chvíľu pohľad aj na tú aktuálnu situáciu v premávke, ale predtým sú tu krátke správy, je 7.40.
1: Stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja evidujú po prvom kole prijímacieho konania viac ako 1000 voľných miest pre nový školský rok. Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční zajtra v stredu na školách, ktoré nenaplnili schválené kapacity. Prezident Pellegrini sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca. Uviedol to v televízii JOJ24 s tým, že potrebuje ešte niekoľko dní. Krajiny skupiny E4 sú pripravené zrušiť sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Skupina združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. Vo finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Leila Fernandezová a Laura Zigmundová 6-3, 6-7 a 10-5. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, miestami s prehánkami, výnimočne s búrkami a teplotami 19 až 26 stupňov pri miernom vetre. V tejto chvíli je na východe 12 až 14 stupňov, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 9 až 12. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu počítajte so zdržaním pred Šacou od Čečejoviec, od Krásnej po jazero, potom na vjazde do mesta Polingov, na Hlinkovej od Furče a na Palackého za mostami do centra. Zdržíte sa aj v Prešove, v Nižnej Šebastovej a v Sekčove smerom do mesta, potom vo Veľkom Šariši po križovatku s Pivovarom a počkáte si aj v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Pripomíname, že na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh. A v Michalovciach na Zvončekovej ulici odnes prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie by malo trvať 2 týždne. Radari ste nám hlásili v Košiciach pri odpočívadle Valaliky od Krásnej, potom na americkej triede Prišelke na Prešovskú cestu a v Michalovciach na Užhorodskej za mostom smerom do mesta. To je nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

Je 7.46, krásne ráno prajeme z Rádia Košice na začiatku týždňa, pričom tento 3. júlový meninami otvára Vít. Všetko najlepšie ti prajeme z jediného východoslovenského rádia a hoci pondelky nie sú až tak obľúbené, tak veríme, že ty sa dnes určite tešíš a že ťa potešia aj ďalšie gratulácie či darčeky, ktoré počas dňa prídu. Nech ich je čo najviac a pokiaľ ešte neprišiel ani jeden pozdrav či darček, tak my v Rádiu Košice to celé začne. Na sviatok tvojho mena Vít ti posielame darček, ktorý sa volá Kim Wild, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhou so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhou iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice aj takto pred 8. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že sa chystá opäť Baška so správami. Tentokrát nás vezme do diania blížiacich sa volieb a cez víkend sa v Košiciach konala kvalifikácia na majstrovstvá Európy v 3x3 basketbale. Takže aj na to sa pozrieme, ale ešte predtým je tu spojenie Little Mixa Tidal Science Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predvolebnú kampaň vnímajú už aj východniari. Kúfa by mohol byť šéfom Envirorezortu. Slováci neúspeli v košickej kvalifikácii. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. 24. októbra nás na Slovensku čakajú komunálne voľby. Od začiatku tohto roka sa však čoraz intenzívnejšie vynárajú prví kandidáti, ktorí chcú zabojovať o post starostov, primátorov či županov. Predvolebnú kampaň vnímajú už aj východniari.
2: Skôr asi tak na sociálnych sieťach, väčšinou videá.
3: Keď sme išli do Košíc, tak sme videli billboardy.
4: Už vidíme plakáty, ktoré nás lákajú na, aby sme prišli na voľby a vyberali svoje strany. Je to tak?
5: Na internetoch, či už v správach, v rádiu. Už máme niečo o našich budúcich kandidátoch, možno na starostu primátora. Už sa to šíri, nedá sa tom vyhnúť.
6: Vnímam, že sa riešia po obciach, napríklad komunikácie mestské a tak ďalej. A billboardy samozrejme.
7: Takisto asi podobne. My sme z Gemera.
1: Celú anketu nájdete v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Andrej Danko potvrdil, že Filip Kúfa je alternatívou na post ministra životného prostredia. Predseda SNS prišiel koncom mája s požiadavkou, aby nominant strany Tomáš Taraba skončil vo funkcii. Robert Fico odmietol odvolať a dal im čas do konca septembra, aby sa dohodli. Diskusia o uznávaní manželstiev párov rovnakého pohlavia im skôr škodí, ako pomáha, myslí si to prezident Peter Pellegrini. Vyzval preto na rešpektovanie slovenských zákonov a ústavy, podľa ktorých nie je možné takéto manželstva zapisovať. Súd Európskej únie však nariadil uznávať takéto manželstva uzavreté v zahraničí. Slovinská vláda bude ďalších 6 mesiacov pokračovať v regulácii cien pohonných látok na čerpacích staniciach mimo diaľnic. Platnosť vyhlášky o stanovení cien niektorých ropných produktov sa mala skončiť 15. júna. Vláda ale prijala novú vyhlášku, ktorou sa regulácia cien predlžuje, a to až do 15. decembra. Metropola Východu hostila počas víkendu kvalifikáciu majstrovstiev Európy v 3x3 basketbale. Muži skončili svoje účinkovanie už v sobotu, keď utrpeli dve tesné prehry so Švajčiarskom a Portugalskom. Ženy si po troch prehrách vylepšili náladu záverečným víťazstvom nad Gruzínskom. Ani to im však nestačilo na postup. Koordinátor slovenskej reprezentácie Marko Stevanovič.
8: Ja som tak veľmi sklamaný, mohli sme to vyhrať, ale najdôležitejšia vec, že su oni pohopili nejaké veci a zoberu tú skúsenosť. Tu som dal šansu mladým halanima, že oni zahraju, že im verím a že budú pokračovať v tome a ostávať s nami na 3x3.
1: Zatiaľ, čo Slováci skladajú 3x3 reprezentácie z hráčov klasického basketbalu, špičkoví zahraniční konkurenti už budujú špecializované týmy.
8: To je trošku problém, že kvôli tomu, že oni prilaze z petkovú basket a nemajú to, oni sú už zvyknutí na petkový basket a keď prídu na trikrový basket, iné veci musia robiť a potrebujú čas, že sa zvyknú naspäť, že sa vráti do 3x3 basketa.
1: Postup z košickej kvalifikácie na šampionát v Belgicku si vybojovali muži Švajčiarska a Talianska. V ženskej kategórii uspeli Slovinky a Maďarky. Začiatok nového pracovného týždňa bude prevažne jasný až poloblačný. Miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia na 19 až 26 stupňov pri miernom vetre. Aktuálne máme na východe do 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Poďme sa pozrieť, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Poďme na zdržania. V Košiciach si počkáte pred šacou od Čečejoviec, od Krásnej po jazero, potom na viazde do mesta Polingov, postojete si aj na Hlinkovej od Furče, na Prešovskej ceste od Prešova, taktiež v Barci do mesta, na Palackého za mostami do centra a na Štúrovej smer Au Park. Zdržíte sa aj v Prešove, v Nižnej Šebastovej a Sekčove smerom do mesta a na Duklianskej a Levočskej do centra. Potom vo Veľkom Šariši po križovatku s pivovarom, v Poprade na viazde do mesta od Hozelca a v Michalovciach na Močiaranskej do mesta. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nadalej vám prajeme pohodové ráno z Rádia Košice 8 minút po 8 a to znamená, že sa nám začal tak povedať oficiálne dnešný deň. Či už ste v práci alebo doma, napríklad na materskej, tak sme tu pre vás a hoci práve tá materská sa často spája so ženami, mamičkami, tak aj muži chodia na rodičovskú dovolenku. Dá sa to a je to v poriadku a my sa práve tomu budeme dnes v našom éteri venovať viac. Tak zostaňte s nami a v tejto chvíli sú už pripravení Shinedown z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
8: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
7: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve ockom povenujeme dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: 8 hodín 20 minút ste s Rádiom Košice, toto bol Alice Cooper a po ňom už prichádza Baška s aktualitami v krátkych správach.
1: Michalovce v najbližších dňoch ožijú sériou podujatí. Od stredy do nedele ponúknu program pre všetky generácie. V stredu začnú podujatím Deti mestu. Poslanci Národnej rady pokračujú dnes v 52. schôdzi. Rokovať budú už 4. týždeň. Čakajú ich aj dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra Kamenického a Migala. Donald Trump vyzval Izrael na zastavenie úderov v Libanone. Útočiť by podľa neho nemala ani druhá strana. Dodal, že dohoda, ktorá by zabezpečila mier v regióne, je veľmi blízko. Chorvátska tenistka Dona Vekičová sa stala víťazkou trávnatého turnaja VTA v londýnskom Queen's Clube. Vo finále dolala domácu Britku Emu Raducanovú 6-0 a 7-6. Dnes jasno až polooblačno, miestami s prehánkami, výnimočne s búrkami a teplotami do 26 stupňov. Momentálne je na východe 14 až 16, po Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa ešte stále zdržíte pred Šacou od Čečejoviec, od Krásnej po jazero, potom na Hlinkovej od Furče, v Barci do mesta, zdržíte sa aj na Palackého za mostami do centra a na Štúrovej smer Aupark. Počkáte si aj v Prešove, v Sekčove smerom do mesta a na Duklianskej alebo

0: Je 8.25, naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme oteckou.
1: Košice.
0: Tým sa práve dnes povenujeme o čosi viac, pričom si posvietime najmä na budúcich alebo čerstvých oteckov, alebo na tých, ktorí sú plnohodnotným rodičom so všetkým, čo k tomu patrí. Najskôr ale niekoľko otázok. Prebaľujete? Uspávate dieťa? Idete sa s ním sám prejsť či hrať? Pretože to by mala byť samozrejmosť a nie výnimočnosť. Na tému roli otca sme sa zhovárali aj s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
2: Ešte máme teda aj klasických ako vychovaných mužov, ktorí si sadnú za stôl a čakajú, že tá žena prevezme tú rolu toho, že obhospodaruje aj toho muža ako mama. Takže to je ako o dospievaní, zmocnení sa svojej role a presunutí sa na ďalší vývinový stupeň, že teda som rodič.
0: O tom, že sa rola otca mení a vyvíja, nám dnes povie viac aj advokát Vlastimil Hajduk. Mení sa nielen v spoločenskom, ale aj právnom systéme.
3: Otec bol dlhé roky vnímaný najmä ako živiteľ rodiny. Pri malom dieťati sa automaticky predpokladalo, že matka bude doma a otec sa po pôrode veľmi rýchlo vráti do práce. Dnes je ten prístup iný. Právny systém už otca nevníma len cez finančnú zodpovednosť, ale aj cez osobnú starostlivosť. A toto je podľa mňa kľúčový posun. Rodinné právo už otca nevníma iba ako nejakú chodiacu peňaženku rodiny, ale ako reálneho rodiča. Má nielen platiť, ale má mať aj možnosť byť prítomný, starať sa a budovať si vzťah s dieťaťom od prvých dní. Vidno to napríklad na dvojtýždňovom otcovskom. Výhodou je, že toto otcovské môže poberať aj vtedy, keď matka

0: zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok. To je prakticky veľmi dôležité, lebo práve prvé týždne po pôrode sú pre rodinu často najnáročnejšie. Ďalší posun je aj v tom, že otec môže neskôr poberať aj spomínanú dávku materské a taktiež môže ísť na rodičovskú dovolenku.
1: A práve o tom si povieme viac už dnes po 10. a po 14. hodine. So svojimi skúsenosťami sa môžete s nami podeliť na našich sociálnych sieťach.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ladíte Rádio Košice 8.32 a ideme sa pozrieť aj na dnešnú predpoveď. V metropole východu prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť a teplota vystúpi do 21 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Objaviť sa môžu prehánky a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Spiši okolo 19 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 8. Na Gemery po väčšine dňa polooblačno, ale v úvode a na konci tých mrakov môže byť menej a 19 až 21. Na hornom Zemplíne 18 až 20, malá oblačnosť až polooblačno. Na Dolnom Zemplíne spočiatku jasno, postupne až polooblačno a denná teplota 20 až 22 stupňov Celzia. Šariš tu dnes takisto so slnkom a sem tam sa objaví nejaký mrak a do 22 stupňov. Na spišitých mrakov bude počas dňa viac a teplotovo od 16 do 18. Na Liptove najprv zamračené, k večeru tá oblačnosť bude klesať, ale cez deň aj prehánky s teplotou 13 až 15 stupňov a v hlavnom meste malá oblačnosť až polooblačno. Najvyššia denná teplota 21 až 23 stupňov Celzia. V Košiciach krásne so slnkom aktuálne, tak si to užívajme a čerpajme aj z neho tú energiu, koľko sa len dá. A my k tomu pridáme aj Sophie Ellis-Bextor.

Ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, 8.37, a v týchto dňoch vstúpila do ďalšej fázy čitateľská súťaž Kniha roka Prešovského kraja. Tentokrát sa hlasuje o cenu verejnosti, takže rozhodnúť môžete aj vy o najpopulárnejších tituloch, pričom ešte máte aj čas na rozmyslenie, pretože hlasuje sa do 31. augusta. Vybrať si môžete spomedzi 80 knižných titulov a publikácií vydaných v roku 2025, ktoré sa spájajú s Prešovským krajom. A to v kategórii beletria pre deti a mládež, beletria pre dospelých, náučná literatúra a populárno-náučná literatúra. A ešte je aj špeciálna kategória ukrajinská rusínska literatúra. Samotné hlasovanie prebieha cez internet a ak by ste sa nevedeli rozhodnúť, tak sú tam aj stručné anotácie k dielam. Takže vyberajte, čítajte a my teraz vyberáme z nášho playlistu Rádia Košice dvojicu No Name a Tereza Mašková Na krajší pondelok.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a 8.41. Pokračujeme krátkými správami s našou Baškou.
1: Na viacerých miestach v Košickom kraji pribudli unikátne ekotoalety. Revolučná ekoturistická novinka nepotrebuje vodu, elektrinu ani kanalizáciu. Tibor Gašpar avizuje nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou. V televízii Teatri bez ďalších podrobností povedal, že zistenia pochádzajú z verejných zdrojov a predstaví ich tento týždeň. Otrasy, ktoré zasiahli Filipíny, niekde zdvihli morské dno aj o 2 metre, čo môže ohroziť niektoré organizmy vrátane koralov. Úrady zároveň zvýšili bilanciu tohto týždňového zemetrasenia na najmenej 61 mŕtvych. Nemeckí futbalisti začali majstrovstvá sveta výhrou nad Curaçao 7-1. Brankár Manuel Neuer odchytal svoj 20. zápas na svetovom šampionáte a vyrovnal tak historický brankársky rekord Francúza Iga Llorisa. Dnes jasno až polooblačno, miestami s prehánkami, výnimočne kde tu s búrkou a teplotami do 26 stupňov. Na východe máme práve 14 až 16, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 10 až 12. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách metropoly východu ešte rátajte so zdržaním od Krásnej po jazero, potom na Palackého za mostami do centra a na Šturovej smer Aupark. Zdržíte sa aj v Prešove na Sekčove smerom do mesta a na Duklianskej a Levočskej do centra. Potom v Poprade na viazde do mesta od Hozelca a v Michalovciach na Močiaranskej do mesta. Pripomíname, že dnes sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP a na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ravý pruh. Radary na vás striehnu v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer námestie Osloboditeľov, v Varci pri odpočívadle Valalíky smerom od Krásnej, namerajú vás v Čečejovciach smerom do Košíc a na výjazde z Ďuďošika taktiež smerom do Košíc. Ďalej v Prešove na Duklianskej pri odbočke na Vajanského smerom od hotela Šariš a na D1 pred výjazdom Štrba smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Michalovciach na Vinianskej ceste pred kruhovým objazdom do mesta. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice 8.46. Pohodový pondelok prežívate v našej spoločnosti a svet v týchto dňoch žije najmä majstrovstvami sveta vo futbale. Nie je divu, ale my dnes môžeme takisto tak trochu spomínať a žiť tým futbalom, lebo hoci naši reprezentanti sa na tohto ročný šampionát neprebojovali, ale dokázali tak v roku 2010 v Juhoafrickej republike. Určite si na tento moment pamätáte a dnes takto presne pred 16 rokmi sme odohrali historicky prvý zápas na najväčšom medzinárodnom turnaji. S Novým Zélandom sme vtedy remizovali 1-1 a pritom sme vyhrávali zásluhou Roberta Viteka, no súper vyrovnal v poslednej minúte. Živo si to inak pamätám, bol som vtedy na strednej škole a odišiel som z vyučovania skôr, aby som stihol zápas, pretože sa hralo už o 13:30. Takže aj takéto spomienky sa s dneškom spájajú a spomienky sa spájajú možno aj s nasledujúcou skladbou I Feel Lonely z Rádia Košice. I feel-

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8,
4: 7,
5: 6,
4: 5,
5: 4,
4: 3,
5: 2,
4: 1. Minus 1,
5: minus 2,
4: minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Metropolitné správy, Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Noc za deň voľným pánom ste počúvali v Rádiu Košice a niekedy by ste možno potrebovali naozaj taký voľný pád, počas ktorého by sa vám doslova tak vyvetrala hlava. Ale to sa dá napríklad aj pri dobrom filme alebo seriáli a bez pochyby medzi tie najikonickejšie seriály patria Priatelia. A síce celé epizódy vám neponúkneme, ale tak veríme, že postačia aj The Rembrandts takto pre deviatou. Po celej už aj samozrejme správy s našou Baškou, tak zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Židovská škola v Prešove by mohla opäť slúžiť na vzdelávanie. Daňoví poradcovia upozorňujú na limity pri hotovostných platbách. Baláš získal pre Slovensko bronzovú medailu. Bolo 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovská univerzita pripravuje odkúpenie budovy bývalej neologickej židovskej školy na Konštantínovej ulici v Prešove, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky, synagóga a škola. Chátrajúci objekt patrí k významným pamiatkám židovského kultúrneho dedičstva v centre mesta a pri obnove by sa mal opäť využívať na vzdelávacie účely. Kúpalisko v Rožňave otvorí tohtoročnú letnú sezónu 20. júna. V areáli v súčasnosti vrcholia prípravy na otvorenie. Na teraz sa podarilo zastabilizovať aj problémy s napúšťaním bazéna a únikom vody, ktoré rožňavské kúpalisko trápia v ostatných rokoch. Samospráva pripravuje obnovu vyše 40-ročného areálu. Na prvú etapu by chcela získať externé zdroje. Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že od januára sa pri väčšine hotovostných platieb uplatňuje finančný limit. Pri vyšších sumách je preto vhodné venovať zvýšenú obozretnosť spôsobu úhrady, pokračuje Martina Rybanská.
2: Od začiatku tohto roka sa vrátili obmedzenia pri hotovostných platbách. Tie sa pritom nedotýkajú len podnikateľov, ale aj bežných domácností. Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
1: Pri sumách vyšších ako limit odporúča použiť bezhotovostné spôsoby úhrady, prevod či platbu kartou. Pri zrážke vrtuľníkov v Rio de Janeiro zomrel hudobník Oliver Tree, ktorý mal v lete vystúpiť na festivale v Trenčíne. Celkovo zahynulo najmenej 6 ľudí. Príčina nehody je stále neznáma. Stroje sa zrútili na parkovisko predajcu elektromobilov, ktoré začali horieť. Donald Trump na svoje 80. narodeniny telefonoval so Zelenským aj s Putinom. Obaja mu pogratulovali a uviedli, že jednou z tém boli rokovania o mieri na Ukrajine. Americkí vyjednávači podľa Kremľa čoskoro prídu do Moskvy. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš získal na európskom šampionáte v Portugalsku bronzovú medailu v K1 na 5000 metrov. Vo finále skončil na 3. mieste s mankom takmer 4 sekúnd na víťazného domáceho reprezentanta Fernanda Pimentu. Baláš pôvodne finišoval na 4. priečke. Na pódium sa dostal po dodatočnej diskvalifikácii pôvodne strieborného Nóra Jona Volda. Dnešok jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, s prehánkami a výnimočne s búrkami a teplotami od 19 do 26 stupňov. Východ hlási práve 15 až 17, Spíš za Magurie do 13 a Liptov do 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný štart do nového týždňa želá Barbora Hlušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

It's Beautiful Day znelo z rádia Košice a naozaj je to tak, dnes je síce neslávny pondelok, ale je krásny a to aj vďaka nášmu playlistu, ktorý je naplnený skvelými hitmi a v tejto hodine dokonca aj tými, ktoré majú prepojenie na dnešný dátum 15. jún. Tak to nás čaká, ale teraz sa už pripravuje Noah Kahan z rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Voňavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice a vrátime sa na chvíľu k včerajšku, pretože na sídlisku KVP v Košiciach sa začal tretí ročník street artového festivalu Creative Streets. Pokiaľ ste tam boli, tak ste si mohli sami skúsiť techniku sprejovania, ale profesionálni umelci zo Slovenska aj zo zahraničia budú počas celého týždňa až do soboty skrášľovať fasády budov na sídlisku murálmi a street artovými dielami. Takže aj takto sa dá kultivovať verejný priestor a premieňať skátrané fasády budov na veľdiela, preto ak uvidíte týchto sprejerov, vedzte, že v tomto prípade nejde o nelegálnu činnosť. Teraz už ale pokračujeme hudobným umením, prichádzajú Post Malone a Doja Cat z Rádia Košice.

0: Pondelok prežívate s jediným východoslovenským rádiom. Je 9.22 a to je priestor už na krátke správy Rádia Košice.
1: Pilotný projekt Rendezvous systému v Košiciach priniesol rýchlejší príchod lekára k pacientom a zároveň zvýšil dostupnosť lekárskych posádok pre ďalšie urgentné prípady. Potvrdila to prvá slovenská dátová analýza. Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 má na Mestskom súde v Bratislave pokračovať v piatok. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí Adam Puškár. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol už na 700.

0: ale sa zdržíte od Krásnej po jazero a na viazde do Šace smerom od Čečejoviec. Zdržíte sa aj v Prešove na Duklianskej smer hotel Šariš a v Poprade na viazde do mesta od Hozelca. Ďalej dávame na vedomie, že dnes sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Potom v Košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky a v Michalovciach na Zvončekovej ulici od dnes prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie by malo trvať 2 týždne. Na radari si dajte pozor na Dargovskom priesmiku v smere do Košíc a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. To je nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Best of You vám znelo z éteru Rádia Košice a teraz nás už čaká to najlepšie z hudobnej histórie s našim Karolom.
1: Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok je 15. jún a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Na úvod okrúhla 80-ka britského speváka Nevilla Noddyho Holdera, narodil sa 15. júna 1946.

Poznáme ho ako lídra skupiny Slade, ktorá má na konci tento vianočný hit a ktorú opustil v roku 1992, aby sa mohol venovať iným činnostiam a záľubám, napríklad herectvu, dabingu či moderovaniu v rádiu. V rovnaký deň, teda 15. júna 1946, sa narodil legendárny grécky spevák Demis Roussos.

Pôsobil v progresívnej rokovej formácii Aphrodite's Child, kde sa stretol s ďalšou ikonou gréckej hudobnej scény Vangelisom. Dieru do sveta ale urobil aj ako soulový interpret, a to s pesničkami Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs a Forever and Ever. Svojho času bol sex symbolom, ktorý sa odieval do kaftanu a do hudobného neba sa popral pred 11 rokmi. Teraz už je na rade Russell Hitchcock, dnes je totiž oslávencom.

Hovoríme o Austrálčanovi a spevákovi softrockovej skupiny Air Supply, ktorej love song All Out of Love pozná asi každý. Zaujímavé je, že jeho kolega Graham Russell oslavoval len pred pár dňami. Okrem rovnakého znamenia ich spája aj meno Russell. Jeden ho má ako priezvisko, druhý ako krstné meno. Pokračujeme 15. júna 1976, pretože 50-ku dnes oslavuje líder skupiny Snow Patrol.

Gary Lightbody, spevák zo Severného Írska, so skupinou zažil najväčší úspech v roku 2006 vďaka balade Chasing Cars, ktorej sa neskôr vykľula najhranejšia skladba v britských rádiách 21. storočia. Gary Lightbody sa okrem kapely venuje aj DJingu a je tiež filantropom. O niekoľko rokov neskôr, 15. júna 1981, vydali Duran Duran svoj albumový debut.

Ich rovnomenný album sa dostal až na tretiu pozíciu domáceho britského rebríčka, v Amerike s ním boli desiatý. Jeho nahrávanie sprevádzali komplikácie, keď to spevákovi Simonovi Lebonovi v štúdiu príliš nešlo a chceli ho nahradiť niekým iným. Ešte, že to nakoniec neurobili. 80. roky už opúšťame, pretože v 91. sa na špici americkej singlovej hitparády ocitla Paula Abdul.

úspech sa jej podarilo s baladou Rush Rush, v ktorej videoklipe figuruje ešte mladý Keanu Reeves. Klip bol inšpirovaný filmom Rebel bez príčiny v hlavnej úlohe s hollywoodskou ikonou Jamesom Deanom. A ikonou je aj Carlos Santana, ktorý so svojou skupinou vydal 15. júna 1999 megaúspešný album Supernatural.

7 rokov čakali fanúšikovia, kým skupina Santana vydá nový materiál a dočkali sa ozaj nabitej platne. Netrvalo dlho a dostala sa na vrchol rebríčka najmä vďaka hitom ako Maria Maria alebo Smooth. Hudobný kalendár Rádia Košice je už na konci, teraz nás čaká rýchla oslava narodenín Garyho Lightbodyho, frontmana skupiny Snow Patrol, možno vám ich meno veľa nehovorí, no určite budete poznať ich obrovský hit Chasing Cars, ktorý si už teraz dáme v plnom znení.

0: New York, Rio, Tokio a mohli by sme doplniť Košice. Krásna cesta okolo sveta a cesta novinkami nasleduje aj tentokrát v krátkych správach Rádia Košice.
1: Spišské Podhradie cez víkend privítalo spoločné cvičenie dobrovoľných hasičov zo Slovenska a Poľska. Cieľom bolo získať skúsenosti pri ochrane životov a majetku, ale aj pri ochrane národných kultúrnych pamiatok zapísaných v UNESCO. Hasiči minulý týždeň zasahovali na Slovensku 600 krát, najčastejšie z dôvodu technickej pomoci, najviac v Banskobystrickom kraji. V Ženeve protestovali tisícky ľudí proti samitu krajín G7, ktorý potrvá do stredy. Asi 60 rôznych zoskupení spolu demonstrovalo proti kapitalizmu aj za väčšiu podporu Palestínčanov. Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská nepostúpila do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v Nemecku. Do vyraďovačky postúpila Eliška Mintálová, ktorá však do 8-finálovej jazdy neprešla. Dnes jasno až polooblačno, miestami sa môžu objaviť prehánky výnimočne, kde tu aj búrky a bude najviac 19 až 26 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú od 15 do 18, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 13. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách metropoly východu sa zdržíte už iba od Krásnej po jazero a v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Ďalej pripomíname, že dnes sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Potom medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. A v Michalovciach na Zvončekovej ulici odnes prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie by malo trvať 2 týždne. Radary na vás striehnú v Košiciach pred Čacou smerom od Čačejoviec, v Prešove na Vranovskej pri kasárniach smerom do mesta, namerajú vás aj na Dargovskom priesmiku smere do Košíc, ďalej v Michalovciach na Vinianskej ceste za mostom smerom von z mesta a na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, ďakujeme za všetky vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Billionaire sme si hrali v rádiu Košice takto na pohodový pondelok a kým Travis McCoy a Bruno Mars v roku 2010 o bilionárovi len spievali, tak dnes o 16 rokov neskôr to už je realita. Svet má prvého bilionára a stal sa ním, no kto iný ako Elon Musk. Jeho majetok naozaj v posledných dňoch prekonal hodnotu 1 bilióna, ale kým niektorí jeho inovatívne vynálezy ospevujú, tak má aj svojich neprajníkov. Na Times Square v New Yorku sa objavila obrovská nafukovacia karikatúra s podobizňou Elona Muska. Protestujúci sú nespokojní s umelou inteligenciou, ktorú používa jeho sociálna sieť, pričom poukazujú na to, že AI generuje prevažne obsah zameraný pre dospelých. Tak kto vie, či to nie je len ďalší pokus o zničenie Muskovho mena. Možno by sme sa mali pozrieť na jeho boky, pretože tie vraže nikdy neklamú. Aspoň to tak hovoria Shakira a Wyclef Jean.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
2: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať, lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
1: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve ockom povenujeme dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Krátko pred 10. ladíte naďalej Rádio Košice. Posledné minúty tejto hodiny využijú so svojou novinkou Myself Desmond a Kali a potom už sa môžete tešiť na našu bašku. Pôjdeme spoločne do Stropkova, pozornosť upriamíme aj na zahraničnú delegáciu a v športe si povieme o hokejových posilách. Tak zostaňte s nami a predtým sa ešte pekne poďakujeme. Myself Desmond a Kali z Rádia Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Stropkové pribudnú nové byty. Na Slovensko prišiel indický premiér. Chudáček si vybral Poprad. Je presne 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Stropko bol úspešný so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácia z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. V týchto dňoch prebiehajú administratívne prípravy, povedal to primátor Ondrej Brenza.
2: Začať by sme mali s samotnými stavebnými pracami hneď 1. augustový týždeň, hneď po jarmoku. Do konca roka by chcela mať stavebná firma vytiahnuté jedno poschodie, čiže vznikne nám 34 bytov. K tomu príslušný počet parkovacích miest, čiže širšie tento miest sa dostane nový miestnotvorný prvok, tak sme plné očakávania a verím, že to zvládneme.
1: Okrem samotnej bytovej výstavby je naplánovaná aj celková rekonštrukcia objektu s obchodnými prevádzkami. Výstavbu plánujú ukončiť najneskôr do začiatku roka 2028. Celková výška investície predstavuje takmer 3 milióny eur. Premiér Robert Fico privítal pred malou chvíľou na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Čaká ich aj spoločné rokovanie. Finančná správa upozorňuje, že od júla začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eur za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie, informuje Daniel Kováč.
3: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám. Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: A pozrime sa aj do sveta. Spojené štáty a Irán uzavreli mierovú dohodu. Oznámil to pakistánsky premiér. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku. Dohodu následne potvrdil Donald Trump s tým, že nariaďuje otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Bránku hokejistov HK Poprad bude počas nasledujúcich dvoch sezón strážiť 37-ročný Julius Hudáček. Trojnásobný majster Slovenska z HC Košice a vicemajster sveta z roku 2012 sa vracia do slovenskej extraligy po 15 rokoch v zahraničí.
4: Bolo to také logické vyústenie, si myslím, v tej mojej situácii toho veku a ja som stále chcel aj vlastne na konci tej kariéry si zahrať doma na Slovensku, lebo si pamätám, keď som bol v Košicách, tak bola to sranda a spoluhráť či jedno s druhým, hej, tá šatňa, tá kabina, si myslím, že je to najkrajšie na tom hokeji.
1: Po Tatranci si od príchodu dlhoročného reprezentanta Slovenska sľubujú naplnenie vysokých ambícií.
4: Nie, to je o jednom hráčovi alebo o jednom brankárovi, tam je tých dielikov do tej skalačky strašne veľa, čiže od manažmentu, trénerov, hráčov a tak ďalej, čiže keď som mám ten cieľ a vlastne to je aj jeden z tých cieľov, prečo ja idem do Popradu, vlastne športový cieľ. Slovenskú ligu som hral trikrát sa vyhralo v Košiciach, ten káder bol teraz odstupom času, môžem povedať, že vyšperkovaný. Slovan a Košice boli vtedy trošku odskočené, teraz tá liga je trošku iná, môže vyhrať viac tímov.
1: Poprad bude pre odchovanca Spišskej Novej Vsi po Košiciach iba druhou extraligovou zastávkou. Po Tatry prináša skúsenosti z Česka, zo Švédska, KHL a Nemecka. Dnes jasno až polooblačno, miestami sa objavia prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia do maximálne 19 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe 17 až 19, pod Tatrami a na Zamaguri 13 až 16, na Liptove okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Kylie Minogue nám spríjemňovala tieto chvíle v Rádiu Košice krátko po 10. a naďalej vás zdraví Dano, pričom v rámci tejto skvelej hudby sa v najbližších chvíľach môžete tešiť na Michaela Jacksona alebo aj na Rudimental. Takže naozaj skvelí interpreti, tak ako aj teraz prichádza Taylor Swift z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
6: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo alebo akú skúsenosť majú.
5: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve ockom povenujeme dnes po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, aj takto v pondelok predpoludním vyrážame už k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname s držaniami. Ešte stále si počkáte v Košiciach od Krásnej až po jazero a v Poprade na viazde do mesta od Hozelca. Ďalej sa dnes začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP a medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na radary si dajte pozor pri Pereši smere do Košíc, Prešove za letiskom smerom od Kapušian, potom v Rožňave na výjazde z mesta smer Brzoť, na Dargovskom priesmiku smer Košice a na D1 za výjazdom Spišský štvrtok smer Poprad. To je všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: V nedeľu budeme oslavovať Deň otcov a už tento sviatok v porovnaní s Dňom matiek trošku napovedá, ako vnímame rolu otca v porovnaní s mamou. Pretože mnohí ani nevedia, že takýto sviatok existuje, prípadne nevedia, kedy sa oslavuje, alebo si ho vôbec nepripomínajú, či neoslavujú. Na to sme tu my, aby sme si dnešným rozhovorom pripomenuli dôležitosť otca a jeho úlohy v rodine. Viac povie klinická psychologička Monika Piliarová.
1: Tá rola otca sa mení aj historicky, pretože sa menia nároky a doba prináša niečo ako keby nové. Niekedy bola silne ekonomická, teda zabezpečiť ten chod domácnosti, doniesť ako keby financie a starať sa o istý chod, nejaký poriadok, organizáciu, ale hlavne z takej bezpečnosti a ekonomických zdrojov. Dnes tým, že ženy zarábame, teda po väčšine by mala byť rovnoprávnosť, že tie ekonomické zdroje sú vyvážené, alebo niekedy je to aj tak, že ten otec partner nie je práve tým, ktorý financie zabezpečuje. Tie role sa môžu meniť a tie očakávania, ak sú teda nevyslovené, tam nastáva hlavne taká tá konfliktnosť, alebo máme nejakú predstavu, čo kto bude, keď sa dieťatko narodí, ale tým, že o tom len fantazírujeme, vôbec tak nemusí byť.
0: Pravdepodobne najčastejším dôvodom, prečo ide otec na rodičovskú dovolenku, bude práve tá ekonomická stránka. No objavujú sa už aj oveľa hlbšie dôvody, ako napríklad čas strávený s dieťaťom.
1: A môže mať kľudne žena očakávanie, že bude zabezpečovať finančne tú rodinu, bude prítomný, zabezpečí odvoz do nemocnice, k lekárovi, bude taký ten, ako zabezpečovať ten pokoj a bezpečie, ono sa bude môcť vyspať, bude môcť ako keby sa naplno venovať bábätku, ale ak ten muž je vlastne neprítomný, stará sa ako keby sám o seba, nezdieľa ako keby ten spoločný domov a potrebuje ešte ako keby dožiť to rovesnícke a kamarátske, tak tam tie role darmo si prečítame, že toto je to, čo mám robiť, ale ako sa s tým identifikujem, ako to žijem, je asi podstatné.
0: Keď sa vrátime do obdobia kráľov a panovníkov, ich úloha ako otca spočívala najmä v zaobstaraní dediča. Dnes to tak už ale nie je. Úloha otca sa vyvíjala a je ovplyvnená aj zaužívanými vzorcami zo svojich rodín.
1: To také pochválenie sa a toto nie je moja starosť, to je ženská rola a to dieťa potrebuje matku a potrebuje byť s ňou ako keby takmer spojené neustále, čo sa v praxi ukazuje ako nie úplne pravdivý výrok. Pre dieťa je to ďalší podne, ďalší fyzický kontakt, to mužské telo je inadstavané, dostáva dieťa iné podnety, ale čo bolo niekedy, čoho je teraz menej, boli medzigeneračné rodiny, kde tá žena porodila do rodiny, kde bola babka, prababka, krstné, tety v rámci možno dediny, sídliska, takže sa tá starostlivosť žensky rozložila a tá žena mohla ostať aj tou partnerkou, manželkou tej mileneckej roli a teraz ako keby toto je často na ten pár.
0: Dnes už aj niektorí starí rodičia našli väčší zmysel v letnej dovolenke ako v trávení času cez prázdniny s vnúčatami. Potom je tu ale aj druhá strana mince.
1: Naozaj ten prvý domov dieťatka je v tele ženy a potom sa na tom domove podielajú obaja. A my v praxi tej terapeutickej sa stretávame s tým, že aj koľko žena dovolí tomu otcovi chlapovi byť tým otcom. Ja to viem najlepšie, ty sa nedotýkaj, ty môžeš zraniť, ty si nejaký silný, hlučný, nepozorný a môže tam byť veľká úzkosť potom sa zhostiť tej role, takže dneska sú fajn aj tie nácviky alebo skúsenosti, ktoré mladé pary môžu absolvovať v rámci nejakého vzdelávania seba skúsenosti a koľko dovolíme tým chlapom byť otcami a mužmi na takom ako svojom mieste.
0: Aj napriek tomu, že žena trávi oveľa viac času s bábätkom, je dôležité nechať realizovať sa aj otca. Pozrime sa na to, aká by mala byť ideálna rola otca dnes.
1: Je to, predpokladám, opäť na každej žene, čo očakáva, že čo potrebuje, koľko tej starostlivosti, ako je tá rodina ekonomicky založená, či viac potrebuje práve tú podporu, uisťovanie, prítomnosť, že je doma, že sa má s kým porozprávať, že jej venuje pozornosť, že nejako nebagatelizuje to, že je celý deň s dieťaťom, ktorému sa snaží ako uspokojiť potreby, čiže naozaj byť tak emočne prítomný. Niekedy je to o mnoho viacej ako ten benefit ekonomický, ktorý môže odrobiť, že bude mať nejakú hodinu, dve navyše. Ako je, mala si to ťažké, som tu, ako ti môžem pomôcť. Niekedy to není v slovách, niekedy je to v objatí, niekedy je to v tom spoločnom, že si dáme čaj, alebo zoberie to bábätko na ruky. Jednak by som podporila ženy, že nebojme sa pýtať, čo potrebujeme a neočakávať, že to ten druhý naplní. A teda pre chlapov v našich očiach, tých materských, potom len stupne ako hodnota, ak dokážu byť tu a teraz tými otcami.
0: Tak ako v akejkoľvek fáze vzťahu, komunikácia je veľmi dôležitá. Či už pred alebo po narodení dieťaťa. Skúsenosti s rodičovskou dovolenkou muža má sprostredkované aj psychologička Monika Piliarová.
1: Dúfam, že kolega sa nepahnevá, tak sám išiel na matersku a krásne si to podľa mňa ako užili a ďalej sa venujú.

0: svojim témam v rámci rodičovstva a ďalšej práce. Len je to asi generácia mužov, si myslím, že niekde okolo 25-35, možno tých, ktorí ako keby naozaj už sú v nejakej takej novej vlne vnímania toho, že to nie sú nejaké role, ale môžeme sa podieľať na tom, čo je tu a teraz prítomné, lebo ak je nejaká myšlienka, že naozaj to detstvo toho dieťaťa tak rýchlo prejde, že je zaujímavé byť pri tom a byť ako pri tých aktivitách, kde môžeme byť ako užitoční a učiť to dieťa cez nás.
1: Ako sme už spomenuli, dôvody, prečo idú v rodinách muži na rodičovskú dovolenku, sú rôzne. A podobne to mal aj poslucháč Igor. Cérka sa im totiž narodila predčasne už v 25. týždni tehotenstva, aj s diagnostikovanou detskou mozgovou obrnou.
2: Nakoľko postupom času začala byť starostlivosť o cérku náročná aj fyzicky, tak zhruba po 2 rokoch sme sa s manželkou dohodli, že si to prehodíme. Ona pôjde do práce a ja pôjdem na rodičovskú dovolenku. Úlohu zohrala aj finančná otázka, keďže manželka vo svojej práci zarába lepšie a prakticky neustále potrebujeme s dcérkou absolvovať buď rehabilitácie, alebo je jej nutné zakúpiť rehabilitačné pomôcky. Samotná otcovská dovolenka je ale príjemná. Samozrejme, keď na nej človek je, hneď zistí, že žiadna dovolenka to nie je. A veľkým darom však je, že naša Izabelka je slniečko a takmer celý deň sa iba smeje. To dodáva človeku mnoho síl a zabúda pritom na všetky problémy. Navyše, čo je pre mňa veľmi dôležité, spokojná je aj manželka, ktorá ako silná extrovertka veľmi ocenila, že môže byť medzi ľuďmi. Keďže ja som skôr opačný typ a rád trávim čas o samote s dcerou, som spokojný aj ja.
1: Ak ste ako otec absolvovali rodičovskú aj vy, pokojne nám pošlite hlasovku a pochváľte sa. Hlasovky posielajte na WhatsApp 0911 913 917. Už po pesničke sa pozrieme na možnosti otca pri narodení bábätka z pohľadu advokáta, preto zostaňte s nami.

0: Naladené máte Rádio Košice, naladte sa spolu s nami aj na dovolenku. Na tú primori sme sa ladili minulý týždeň. Dnes to bude materská, otcovská či rodičovská dovolenka. Úloha otca sa rokmi mení a tí chcú byť čím ďalej tým viac prítomní a súčinní. A to im umožňuje vo veľkej miere už aj zákon, na ktorý si posvietime spolu s advokátom Vlastimilom Hajdukom.
1: Od 1. novembra 2022 nadobudla účinnosť novela zákonníka práce, ktorá priniesla otcom na Slovensku možnosť čerpať 14-dňovú otcovskú dovolenku prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa, čiže tzv. Otcovské. Táto novinka je transpozíciou smerníc Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky s cieľom podpory rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku. Otcovské je dávka sociálnej poisťovne, poskytuje sa maximálne 2 týždne.
0: Ako dodal, dvojtýždňové otcovské nie je len sociálna dávka, ale je to signál, že právo už otca nevníma iba ako živiteľa rodiny, ale ako rodiča, ktorý má byť prítomný od prvých dní života dieťaťa.
1: Po vyčerpaní dvojtýždňového otcovského môže otec neskôr poberať aj klasické materské ako otec dieťaťa. Pri jednom dieťati mu to po využití otcovského zostáva v zásade ešte 26 týždňov, teda približne pol roka. Uplatniť si to môže do 3 rokov veku dieťaťa. Začať však môže najskôr po uplynutí 6 týždňov od porodu a iba ak matka nepoberá materské na to isté dieťa a nepoberá ani rodičovský príspevok. Áno, laicky povedané, otec môže nastúpiť na matersku, no právne presnejšie však ide o to, že otec ako iný poistenec poberá dávku materské. Nie je to úplne to isté ako materská dovolenka matky v pracovnoprávnom zmysle, ale finančne ide o tú istú dávku zo sociálnej poisťovne.
0: Dôležité je splniť základné podmienky.
1: Z pracovnoprávneho hľadiska sa mužovi v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa poskytuje otcovská dovolenka alebo rodičovská dovolenka. Po skončení materského môže rodič, teda aj otec, poberať rodičovský príspevok, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť dieťaťa. V roku 2026 je vo výške 364,80 € mesačne, respektíve 500,10 €, ak sa oprávnenej osobe predtým vyplácalo materské alebo obdobná dávka z dôvodu starostlivosti o toto dieťa.
0: Spomeňme ale aj ďalšie benefity.
1: Napríklad prídavok na dieťa vo výške 60 € mesačne na jedno dieťa vypláca sa jednému z rodičov, respektíve oprávneným osobám. Taktiež daňový bonus na dieťa možno uplatniť už v mesiaci narodenia dieťaťa, ak sú splnené daňové podmienky. Príspevok pri narodení dieťaťa je primárne naviazaný na matku, ktorá dieťa porodila. Otec je oprávnenou osobou len výnimočne, napríklad ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca rozhodnutím súdu.
0: Pri úlohe otca spomenul advokát Vlastimil Hajduk už rok 1963, keď starší zákon o rodine poznal pravidlo, že rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia.
1: Čiže formálne tam tá rovnosť rodičov existovala už dávnejšie. Možno s určitosťou povedať, že postavenie otca sa posunulo od modelu otec ako živiteľ k modelu otec ako aktívny rodič. Samozrejme, popri právach sú tu aj povinnosti. Otcovstvo nie je len zápis v rodnom liste, alebo priezvisko, no znamená aj výživu, starostlivosť, rozhodovanie o dieťati, zastupovanie dieťaťa, správa majetku dieťaťa a zodpovednosť za jeho vývoj. Rozdiel bol skôr v praktickom nastavení systému a v spoločenskom vnímaní.
0: Popoludní po 14. si povieme aj niekoľko tipov a rád, ako na rodičovstvo v partnerstve sa pripraviť.

0: Počúvate Rádio Košice. Ak ste aktuálne na cestách, tak najbližšie informácie sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú už síce pokojné, no stále sa zdržíte od Krásnej až po jazero, potom sa zdržíte v Prešove na Duklianskej smer Hotel Šariš a počkáte si aj v Poprade na vjazde do mesta od Hozelca. Pripomíname, že na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh a v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. V Michalovciach na Zvončekovej ulici odnes prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie by malo trvať 2 týždne. Aj pri radaroch, tie sú pri Pereši v smere do Košíc, v Rožňave na výjazde z mesta smer Brzotín, radar je aj na Dargovskom priesmiku v smere do Košíc a sú aj na D1 pri Novej Polhore smerom do Prešova a na výjazde Liptovský Hrádok smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, keď máte nejaké novinky z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bon Jovi Always ste počúvali z Rádia Košice a my sme takisto vždy najbližšie k vám aj takto krátko pred 11. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Do štúdia sa už ale aj priblížila naša Kiva. Ahoj, ahoj.
2: Nejakým spôsobom ma odmieta mikrofón, tak som sa premiestila.
0: Úplne ťa odmietol teraz.
2: Jednoducho má asi aj mikrofón pondelok. Ahojte, čau, dobré ránko, pekný deň, krásny obed, akokoľvek to máte.
0: Takže už je po víkende, už si oddychnutá, žiadna ironia v tom nie je cítiť.
2: Áno, úplne, že full of energy.
0: Aj celá technika je prebudená. Áno. Ale spomínali sme, že pred 16 rokmi sme ako Slovensko odohrali svoj prvý zápas na majstrovstvách sveta vo futbale v Južnej Afrike, tak ty si na to ako spomínaš, lebo ty si mi už niečo spomínala, tak podeľ sa.
2: Áno, ako najprv si hovorím, čo už ja k tejto téme môžem povedať, ale potom som si spomenula, že keď som bola na Erasme v Španielsku, tak v tom roku Španieli vyhrali nejaký šampionát a prišli sme na to, že to bolo asi v 2010 tiež, alebo 2012, neviem teraz úplne.
0: No, bolo to aj v roku 2010, vtedy vyhrali majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy v roku 2012. Ako
2: tak
0: si
2: niečo
0: spomínaš?
2: Z toho to bolo určite, ale spomínam si na to, že som stala na námestí v Španielsku a zrazu sa len tak ľudia začali hádzať do fontán, okolo ktorých boli postavené také nejaké stojany, aby sa tam nikto nedostal.
0: Potrebovali doslova schladiť emócie.
2: Áno, a ja som najprv, akože vedela som, že je futbal, veď to všade bolo vidieť, všade boli dresy a výzdoba a tak ďalej a fanúšikovia, ale nechápala som, ešte som nikdy v živote nič také nezažilo, to som tam bola relatívne krátko, lebo to som ešte len prišla na ten Erasmus a bol to veľmi silný zážitok, naozaj. Ešte som v živote nevidela žiaden národ takto oslavovať, ako to dokážu Španieli.
0: Tak áno, tak
2: Španieli
0: sú srdciari, to
2: áno,
0: je jasné.
2: Áno, áno, takže bol to obrovský zážitok a naozaj vidím tých ľudí v tej fontáne, ako plávajú a ako si to užívajú.
0: Mm-hmm. Takže každý má nejaký svoj zážitok, nejaké to svoje prepojenie na majstrovstvá sveta. Pokojne, ak máte vy tiež, sa podeľte a zostaňte tu spolu s Kivou v Rádiu Košice. Dano sa s vami na dnes lúči. Ahojte.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Údolie smrti sa môže popíšiť ďalšími rekordmi. Švajčiari odmietli návrh na obmedzenie počtu obyvateľov. Hamilton sa stal najstarším víťazom za ostatné roky. Aj po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. V údolí smrti vo Svidníckom okrese pribudli ďalšie dva slovenské rekordy. Ide o najvyšší pravoslávny kríž na Slovensku a najvyššiu zvonicu v tvare náboja. Obec už získala rôzne rekordy, uviedol to starosta obce Kružlová Adrian Kužo.
2: Obidve tieto veci chceme pozvať aj predstaviteľov ministerstiev a hovorím odovzdať to verejnosti zhruba v polovici mesiaca júl tohto roku.
1: Podľa starostu majú jednotlivé rekordy v údolí smrti aj symbolický význam. Vyliadková väža súvisí so zrakom, zvonica so sluchom, nápis údolie smrti má historický charakter a kríž má pripomínať duchovný rozmer miesta. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude predchádzať koaličné peklo, myslí si to poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Julius Jakab. Reagoval tak na včerajšie vyjadrenia rečníkov v televíznych diskusiách aj video premiéra Fica.
3: Oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci. Do toho Robert Fico ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú stáť niečo ten štát.
1: Jakab sa zameral aj na upozornenie prezidenta Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvňa i vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Masívny nočný ruský útok na Ukrajinu má 9 obetí, v Rusku hlásia 3 mŕtvych. V Kyjeve nemá elektrinu najmenej 150 tisíc domácností. Priamy zásah dostal aj chrám v pravoslávnom kláštornom komplexe. Švajčiarski voliči odmietli návrh na obmedzenie počtu obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Proti hlasovalo okolo 55% voličov a návrh podporilo asi 45% hlasujúcich. Návrh predložila pravicová švajčiarska ľudová strana, ktorá dlho vystupuje proti prisťahovalectvu a Európskej únii. Brit Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska F1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Dnešok jasný až polooblačný, prehánky iba miestami, výnimočne sa kde tu môže objaviť aj búrka, teploty vystúpia do maximálne 26 stupňov. Aktuálne je na východe 18 až 20, na Spiši a Zamaguri 14 až 16, na Liptove okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Hlušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Neviem, ako sa začal pondelok vám, ale ja som stihla už aj party, samozrejme vďaka Miley Cyrus Party in the USA. Počúvate Rádio Košice, pri mikrofóne je už Kiva. A síce máme 15. jún, ale ja som dnes mala pocit, že je zrazu december, a to nehovorím len o počasí. Ako často stretnete Mikuláša? Ja naozaj asi len toho 6. decembra, ale dnes mi jeden úplne nečakane prišiel do cesty, nemal mikulášsky oblek, ani sivú bradu, myslím, ale bol veľmi dobre naladený na to, že je pondelok, a neveril, že ho pozdravíme z Rádia Košice, vraj v práci počúvajú a že ešte sa také nestalo. Tak dúfam, že tento odkaz, aj hudobný, sa dostane kam má a že vás budeme sprevádzať počas celého dňa. Toto je Chutné dievča.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Je síce začiatok pracovného týždňa, ale láka nás to k úplne iným udalostiam, napríklad dinner party. Tak kto vie, možno sa na nejakú presúvať aj takto v pondelok, lebo niekedy by sme mali robiť veci inak alebo opačne a zrazu by to nabralo úplne iný smer. Ale ak smerujete hoci kde a ste v aute, tak my sa k vám pridáme o chvíľu, lebo sledujeme vašimi očami aj čo sa deje na cestách.

0: veľmi veľa lásky na frekvenciách Rádia Košice, All Out of Love. Pozdravujeme vás. Či už ste na cestách v pozícii vodiča, spolujazdec, alebo len čakáte na nejaký autobus, postrehy sa vám zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už úplne bez držaní, no dnes sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Ďalej medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Taktiež v Michalovciach na Zvončekovej ulici odnes prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie by malo trvať 2 týždne. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Alejovej pred križovatkou s Gemerskou smer most VSS, potom na výjazde z Osečoviec smer Trebišov a posledný radar je na D1 za výjazdom Spišský štvrtok smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takto hudobne sme pretočili aj čas Turn Back Time Aqua v Rádiu Košice. Inak, ak by ste mohli sa vrátiť do minulosti, čo by ste urobili inak? To je taká celkom bežná otázka. Ale ak by sme sa pýtali možno v rámci rodičovstva, a nehovorím to vôbec náhodou len tak, ale keďže máme dnes veľmi zaujímavú tému dňa a pýtame sa aj na rodičovskú dovolenku, ale ako otec, či by ste to možno urobili dnes inak, ak vám to vtedy nebolo dopriaté, neboli také možnosti, prípadne ste nemali dosť odvahy do toho ísť, alebo poznáte niekoho, kto to absolvoval a veľmi si to chválil, prípadne aké mal z toho dojmy, pokojne nám môžete napísať, či už je to komentár na Facebooku pod takouto výzvou, alebo môžete aj anonymne, ak by ste chceli. Je to úplne v poriadku, my sa k tejto téme po 14. vrátime, ale budem veľmi rada, ak to napíšete tak od srdca, úprimne, ako to vnímate, ako muž.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Hudobne sme si odbehli do Británie, aj keď táto skladba má absolútne celosvetový presah. Ale ostatneme v týchto končinách, lebo britská popová speváčka Ellie Goulding, určite ju dobre poznáte, najnovšie predstavila single so zaujímavým názvom Black Prada Dress. Oficiálne ním odštartovala éru svojho pripravovaného albumu, štúdiového, inak už šiestého. Volať sa bude I Know Too Much. A keďže vie toho celkom dosť, tak napríklad sa podelila aj s informáciou, že nahrávka vyjde 4. septembra a podľa spevačky pôjde o jej najosobnejší projekt za posledné roky. Album podľa jej slov vznikol z myšlienky, že možno môžeme vedieť až príliš veľa, v ľahkosti nevedomosti je určitý druh slobody. Album bude prvou štúdiovou nahrávkou Ellie Goulding po 3 rokoch, dala si trošku takú prestávku asi na tvorivosť. Spevačka to opisuje ako zbierku piesní, ktoré predstavujú križovatku v jej živote, kde si uvedomila, čo je sloboda nevedomosti v minulosti, čo jej to dalo, a zároveň čas, keď bola na pokraji pochopenia skutočnej sily poznania. Znie to komplikovane, ale myslím si, že keď to pretaví do hudby, tak všetci hneď pochopíme. Do toho 4. septembra si ale ešte chvíľu počkáme, no vyberieme si od Ellie Goulding zatiaľ niečo iné. Celkom sa mi tu hodí skladba By the End of the Night.

0: Rain Me In v Rádiu Košice, Olivia Dean, ale aj Sam Fender. Vydarený deň vám želáme a v tejto chvíli si prisadneme aj do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Dnes sa v Košiciach začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Ďalej na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý pruh a v Michalovciach na Zvončekovej ulici od dnes prebiehajú práce na ceste. Obmedzenie by malo trvať 2 týždne. Pripomíname, že v Poprade sa ešte stále zdržíte na výjazde do mesta od Hozelca. Radary na vás striehnú na výjazde zo Sečoviec smerom na Trebišov, potom na D1 pred Budimírom smer Prešov, pred Spišským Podhradím smerom na Poprad a posledný je pri výjazde Liptovský Hrádok smer Liptovský Mikuláš. Na hliadku si dajte pozor v Michalovciach na Sobraneckej ceste za kruhovým objazdom smerom k Tesku. To je z dopravného servisu všetko, pohodový zvyšok pondelka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a chcela by som vám približiť aj situáciu, ktorá sa tu pred chvíľou odohrala. Škoda, že ste to nevideli na vlastné oči. Prišla naša Barbie a zvítala sa s našim Tiborom tak, ako už dávno nie. Emócie, radosť, pokriky, možno aj objatie, to som nevidela, nestihla som vybehnúť zo štúdia, ale neviem čo, my sa tu vôbec dnes rozprávame o nejakom futbale, keď oni absolútne prepadli formule, sledujú to Hamiltona tu dookola, spomínajú, úplne im nerozumiem, ale vidím, že sú šťastní, tak si hovorím, že ak chcete mať pondelok dobrú náladu aj v práci, tak stačí, ak vyhrá váš obľúbený nejaký športovec cez víkend alebo sa udeje niečo podobné. Ak ste rovnako nadšení, tak dúfam, že z toho čerpáte veľa energie a verím, že nám ju dodá aj nasledujúca skladba.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.

Take on me v Rádiu Košice takto pred 12. Naozaj pekný a vydarený deň želáme. A na celú by sa hodili aj ďalšie správy a informácie. Čo vy na to máme, podelíme sa, doplníme. Stačí, ak s nami ostanete. Ale čakanie nám teraz príjemní Celeste Buckingham.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Knižné tituly v Prešovskom kraji bojujú o cenu verejnosti. Ohlasovací preukaz viete požiadať už iba dnes. Švédi si na majstrovstvách sveta poradili s Tuniskom. Je pravé poludnie, sme tu so správami Rádia Košice. Čitateľská súťaž Kniha roka Prešovského kraja v týchto dňoch vstúpila do ďalšej fázy, ktorou je internetové hlasovanie o cenu verejnosti. Ľudia z regiónu počas neho rozhodujú o najpopulárnejších tituloch, pričom svoj hlas môžu odovzdať do konca augusta. Do súťaže je zapojených celkovo 80 knižných titulov vydaných v minulom roku. Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj sa počas letnej turistickej sezóny stane dejiskom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré majú za cieľ predstaviť tradície a produkty miestnych vinárov. Hlavným lákadlom programu bude jubilejný 15. ročník nočnej degustácie vo Veľkej Trni. Ponuku aktivít v regióne doplňa otvárania pivníc v Strede nad Bodrogom a tradičný folklórny festival v Borši. Od júla sa zvýši životné minimum a štát prepočíta desiatky štátnych dávok. O predčasný dôchodok môžu požiadať iba tí, ktorých dávka dosiahne najmenej 472,40 € mesačne. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky už iba počas dneška. Osobne on môže požiadať najneskôr deň pred konaním referenda, teda 3. júla. Následne 4. júla môže s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, už oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Takisto sú pripravené intenzívne spolupracovať s USA, Iránom a regionálnymi partnermi, aby udržali dynamiku a dosiahli dlhodobé diplomatické urovnanie konfliktu. Krajiny E4 zopakovali svoju podporu stabilite, suverenite a územnej celistvosti Libanonu a zdôraznili aj význam pevného prímeria v regióne. Futbalisti Švédska triumfovali vo svojom prvom zápase na svetovom šampionáte nad Tuniskom jednoznačne 5-1. Švédov čaká ďalší duel v sobotu proti Holandsku. Tunisania sa stretnú v nedeľu s Japonskom. Dnešný deň jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, lokálne aj s prehánkami, výnimočne s búrkami a teplotami do 26 stupňov. Na východe máme práve 18 až 21, pod Tatrami a na Zamaguri 15 až 17, na Liptove okolo 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

It's gonna be a lovely day, takto po 12. na frekvenciách Rádia Košice. Ja vám prajem, aby ten deň bol naozaj vydarený a možno podľa vašich predstav. Ak ste sa v tomto čase k obedu ešte ani zďaleka nedostali, tak verím, že neskôr si nájdete chvíľu. A my hráme nielen jednu chvíľu, ale non-stop stále dobrú hudbu, ktorá vás povzbudí, verím, aj v tento deň. Toto je napríklad Sunflowers. Pozdravuje Kiva.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
6: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť, predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo, alebo akú skúsenosť majú.
5: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve ockom povenujeme dnes po 14.
7: Rádio Košice.

Meghan Trainor v Rádiu Košice, ale ak by ste si chceli prečítať o zážitkoch z Rádia Košice, tak môžete aj hneď, stačí si kliknúť na košiceonline.sk. Ak by som vás mala motivovať, tak vyberiem vetu autobus číslo 71 ako v Košiciach, ale k tomu aj cikajúci chlapček. Ako to môže súvisieť a zároveň možno, že vôbec, tak o tom čítajte v blogu, ktorý nájdete na Košice Online. Písala ho naša kolegyňa Dominika, ktorú sme vyslali aj s mikrofónom do Bruselu, aby čo to pozisťovala, priniesla informácie, ale možno, že aj nasala takúto európsku náladu a zistila, ako to celé funguje, kde sa rozhoduje aj o nás, okrem iného. Je tam aj bohatá galéria k článku, tak si to určite prečítajte. Odporúčam.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale čo by ste povedali na to, ak by sme si teraz priblížili dianie na cestách?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový pondelok na cesty pre Barbara. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu preto opatrnosť a medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere, treba s tým preto rátať. V Michalovciach na Zvončekovej od dnes prebiehajú práce, obmedzenie by malo trvať 2 týždne a od dnes dôjde v Humennom k čiastočnej uzávere Laboreckej ulice a priľahlých ciest námestia Slobody, treba s tým rátať. Radary sú v Chmeľove smer Lipníky a v Kolčove do Spišského Podhradia a hliadky vás zastavia v Pozdišovciach do Michaloviec a v obci Voľa smerom do Strážskeho. A to je z dopravného servisu všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Lina Majer v Rádiu Košice spievala Našli sme svoj raj a vy sa možno do nejakého raja vyberiete aj v lete v rámci dovolenky. Veľmi vám to prajem. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Absolútne nezáleží na tom, aký to bude raj, či slovenský, alebo sa vyberiete niekam do zahraničia, užite si to. No zároveň jedným dychom dodávam, že pozor na podvodníkov. Podvodníci sa v lete vydávajú za hotely, aerolinky, aj rezervačné portály, skúšajú to na nás, lebo sme už v takom nejakom opojení, že už klikneme kde tu a myšlienkami sa už vidíme na pláži a tak to potom dopadne. Zrástol aj počet podvodných webov až o 55%. Z pohľadu typov útokov dominuje najmä tzv. Phishing, ktorý podľa agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť tvorí približne 60% všetkých kybernetických útokov. Takže na to veľký pozor. Aj mne minule prišla takáto podvodná SMS-ka a vyzerala natoľko dôveryhodne, až som takmer klikla. Letná dovolenková sezóna je časom oddychu, ale tie štatistiky z ostatných rokov naozaj potvrdzujú, že aj časom pribúdajúcich kyberpodvodov zameraných hlavne na nás cestujúcich, útočníci sa už nezameriavajú len na nejaké falošné online rezervácie, to už je asi stará vec, ale častejšie cielia na ľudí priamo počas cestovania, na rôznych letiskách, v hoteloch či pri platení za dovolenkové služby. Tak sme asi celkom atraktívny cieľ v časovom strese možno niekedy a ako som spomínala myšlienkami úplne inde. Na spôsob platenia sa napríklad oplatí myslieť ešte pred odchodom na dovolenku, hovoria odborníci. Vopred by sme si mali skontrolovať limity na kartách, poplatky za výbery z bankomatov, aj možnosť bezhotovostných platieb v cieľovej krajine. Pri výbere hotovosti aj pri platení obchodníkov je výhodnejšie zvoliť miestnu menu, na to nezabúdajte a vyhnúť sa dynamickému prepočtu na eurá. Okrem toho, na letisku sa

0: oplatí zostať v strehu. Rizikom môžu byť verejné USB porty. Na to naozaj pozor, to je veľmi teraz populárne. Falošné Wi-Fi siete, ale aj podvodné QR kódy, na ktoré si možno len tak kliknete niekde v zahraničí. Ste napríklad v metre alebo vo vlaku, autobuse a je tam nejaká hlákavá pozvánka. Vy sa tam cez telefón dostanete a už sa môže niečo udiať, čo nechceme. Preto je dobré používať vlastnú nabíjačku, pripájať sa len na overené siete alebo mať svoje dáta. V dovolenkových hoteloch sa môžete stretnúť aj s podvodnými správami, falošnými výzvami na doplatok či so žiadosťami o overenie karty, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi dôveryhodne, preto sa oplatí zachovať obozretnosť, údaje o karte nikdy neposielať e-mailom a každú nečakanú platbu by sme si mali radšej overiť priamo na recepcii. A ono to stále môže znieť, takže zbytočne strašíme, ale hovorím si, radšej byť pripravený. Ak by ste mali aj vy nejaký konkrétny tip, na čo si dávať pozor, alebo ak ste sa žiaľ poučili možno aj z vlastných chýb, tak budem rada, ak sa ozvete.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto až k koreňom sme sa vrátili hudobne. Počúvate Rádio Košice, toto je Roots. A naozaj pekný a vydarený deň želáme. Aký bol víkend? To je otázka, ktorú nie všetci obľubujú, ale ak ste zažili niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní, budem rada, ak sa podelíte. Mám pocit, že čím ideme bližšie k tomu letu, tak je stále tých akcií cez víkend viac a viac. Občas sa snaží to počasie trošku zmariť, ale potom opäť vyjde slnko, aj dúha, sme späť a takto je to fajn.

0: Aj takáto šleha vetri Rádia Košice na tebe závislí. A my teraz prinášame informácie, od ktorých, ak ste možno za volantom, ste svojím spôsobom tiež závislí.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa dnes začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. Zvýšte tu preto opatrnosť a na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je pre práce blokovaný ľavý jazdný pruh. V Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a za Šarišskými Michaľanmi smer Ostrovaný je na ceste rozliatý olej z nákladného auta. Dávajte si tu preto pozor na šmyk. V Krompachoch od kostola až po nemocnicu prebiehajú práce. Tuto riadi semafor a železničné priecestie vo Vašci je uzatvorené ešte do zajtra. Radary sú v Chmelove smer Lipníky, v Kolčove do Spišského Podhradia a na D1 za výjazdom Poprad východ do Levoča a hliadky sú v Košiciach na konci Krásnej smerom do Nižnej Hutky a v obci Voľa do Strážského. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. I got

Pre niekoho úplne obyčajný bežný deň a 15. jún, pre iných možno, že od skorého rána alebo už po polnoci klikanie na prihlášky. Tak rodičia by sa od dnešného dňa mali dozvedieť, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Verím, že sa tak stalo, že výsledky už sú zverejnené na online výveske prihlášky. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí. A rodičia by ponovom nemali potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole pri využití prihlášok s prioritizáciou systéme sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje. Vysvetľuje to teda rezort školstva. Dúfajme, že to takto aj funguje a že ste si tam našli nejaké dobré správy, alebo to, o čom ste teda nepochybovali, že sa tak stane. Ministerstvo si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo aj prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré vraj zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. Tak verme, že to ide úplne plynule, že to nepadlo niekoľkokrát, kým ste sa dozvedeli ten oficiálny výsledok, lebo nejaké tie problémy už aj s prihláškami na stredné školy boli. Koniec koncov, ako rodičia asi viete, že ste si celkom otestovali nervy aj vy, nielen deti pri tých prijímacích pohovoroch a skúškach, ale možno, že aj vy, keď ste dookola klikali a ono to nefungovalo.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Let Me Down Easy v Rádiu Košice, takto pred 13. Pekný deň vám želáme. Že sa zvolebnieva, to nemusia podľa mňa vôbec naznačovať nejaké billboardy. To si všimnete na takých maličkostiach. A my sme sa vás na to pýtali aj s mikrofónom a kamerou. Odpovede si vypočujeme v metropolitných správach o 13. Ale ani zďaleka to nie je všetko. Odbehneme si aj do knižnice, aby sme to všetko vyvážili. A viac sa dozviete po skladbe Mind Control. Ostaňte s nami.

0: kvalitné správy.
1: Zmeny v novele o meste Košice sa premietnú aj do zastupiteľstva. Sitkár bude v októbri kandidovať na starostu terasy. Košice hostili kvalifikáciu na euro. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Od júna nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Po novom musí mať každá košická mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Nová legislatíva počíta aj s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Ďalšie zmeny, ktoré prinášajú napríklad možnosť referenda o zmenách v územnom členení Košíc, budú platiť až neskôr. Andrej Sitkár oficiálne ohlásil kandidatúru na starostu mestskej časti Západ. Medzi jeho priority patrí bezpečnosť, čistota, parkovanie, verejné priestranstvá a kvalita života na terase. Sitkár patrí medzi dlhoročne známe tváre komunálnej politiky v Košiciach. V minulosti pôsobil ako zástupca starostu na terase, dnes je poslancom Národnej rady a zároveň poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach. Komunálne voľby nás čakajú 24. októbra. Predvolebnú kampaň vnímajú už aj Košičania.
2: Skôr asi tak na sociálnych sieťach, väčšinou videá.
3: Keď sme išli do Košíc, tak sme videli billboardy.
4: Už vidíme plakáty, ktoré nás lákajú na, aby sme prišli na voľby a vyberali svoje strany. Je to tak?
5: Určite som si to všimla na internetoch, či už v správach. Aj na presne na Košice v rádiu. Už máme niečo o našich budúcich kandidátoch, možno na starostu primátora. Už sa to šíri, nedá sa tom vyhnúť.
6: Vnímam, že sa riešia komunikácie mestské a tak ďalej. A billboardy samozrejme.
1: Celú anketu si môžete pozrieť v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Dopravná situácia v Krásnej je dlhodobo problematická a riešenie zo strany magistrátu neprichádza už niekoľko rokov. Mesto síce ohlásilo plánovanú rekonštrukciu cesty, pričom sa polemizovalo aj o jej rozšírení. Zatiaľ je však iba v štádiu spracovania projektovej dokumentácie za vyše 300 000 eur, ktoré by malo trvať do marca budúceho roka. Za mesto viac Jana Poľová.
7: Projekt nám bude odovzdávaný po častiach, aby sme postupne mohli majetkovo právne vysporiadať dotknuté pozemky potrebné pre rozšírenie ukrajinskej cesty. Súbežne pracujeme aj na získanie finančných zdrojov. Po zabezpečení financovania, nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a podpise zmluvy so zhotoviteľom budeme môcť pristúpiť k samotnej rekonštrukcii a modernizácii ukrajinskej cesty.
1: Aktuálne by už mesto malo disponovať podkladmi na uzatváranie zmluv pre majetkovo-právne vysporiadanie aj stavebným zámerom. Zatiaľ však nie je jasný finančný náklad projektu. Ani to, kedy konkrétne by sa mohlo začať s prvými prácami. Do konca volebného obdobia sa tak pravdepodobne nestane. Mestská časť v minulosti uvažovala nad rôznymi alternatívami, čo nám ešte vlani potvrdil aj starosta Peter Tomko.
8: Ako je výjazd Meteorovej ulice po Važecku, tam sa to zužuje, či by sa tam nedal robiť ešte jeden pruh. Tým pádom by auta vedeli v dvoch pruhoch stať a nestali by v jednom. Áno, brzdilo by to, ale už by sa tie auta dostali bližšie k semaforu.
1: Dopravná situácia je výraznejšie kritická v aktuálnom období, keď premávku na sídlisku nad jazerom brzdia obmedzenia, ktoré súvisia s prácami na električkovej trati. Rýchleho riešenia sa tak vodiči ani obyvatelia Krásnej zrejme nedočkajú. Rekonštrukcia pobočky knižnice pre mládež mesta Košice na Humenskej ulici pokračuje. Zelená strecha je už podľa mesta hotová. Projekt by mal priniesť zníženie energetickej náročnosti budovy. Po jeho realizácii má mať nové zateplenie aj zmodernizované vykurovanie. V súčasnosti sa zelená strecha buduje aj na materskej škole Kalinovská. Ďalšie sú v pláne na základnej škole s materskou školou Želiarska, materskej škole Húskova a základnej škole Požiarnická. Víkend Metropole Východu bol plný medzinárodného basketbalu. Košice privítali v rámci kvalifikácie na majstrovstvá Európy formátu 3x3 11 mužských a 10 ženských reprezentácií. Muži ukončili svoje účinkovanie už po prvom dni, keď podľahli Švajčiarsku 12-15 a Portugalsku 15-17 po predĺžení. Podľa hráča Spišských Rytierov Samuela Kincela ide o sklamanie.
9: Už sme mali ambíciu postúpiť do skupiny. Vedeli sme, že Švajčiari budú pohodnejšie super. Aj tak sme s nimi hrali celkom pohode zápasy, myslím. Ten druhý zápas s Portugalskom, tam sme si verili oveľa viacej. Tam sme vedeli, že na nich máme, čo sa ukazovalo aj celý zápas, keď sme vyhrávali. Ale na konci, ja neviem, či stratou koncentrácie alebo nejakou únavou, sme to proste pustili a určite sa to ani mrzí, sme smutní, lebo sme nenaplnili náš cieľ.
1: Slovanské ženy postupne podľahli Maďarsku, Slovinsku, Srbsku a na záver si náladu vylepšili triumfom nad Gruzínskom, hovorí odkovankyňa košického basketbalu Vanda Kozáková.
10: Nie je žiadnym tajomstvom, že sme mali najvyššie ciele a ambície urobiť taký underdog surprise, prekvapenie a urobiť nejaký pekný vďačný výsledok, čiže je to trpké, boli to, ale ideme ďalej.
1: Podľa opory CBK Košice Lucie Kašperanovej sa na turnaj ukázala kvalita tímov, ktoré sa venujú 3x3 basketbalu na profesionálnej úrovni.
0: Tým, že tu hrajem dlhšie, že každým tým rokom sú tie podmienky lepšie a lepšie, ale určite sa nemôžeme rovnať s tímom, ktorý to robia na profesionálnej úrovni.
1: Postup z košickej kvalifikácie na šampionát v Belgicku si vybojovali muži Švajčiarska a Talianska. V ženskej kategórii uspeli Slovinky a Maďarky. Dnešok v Košiciach nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, teploty klesnú do rána do 9 stupňov, cez deň vystúpia na maximálne 22 až 24. Aktuálne máme na východe 19 až 21, v Spišskej Novej Vsi 17, Poprade 15, v Starej Ľubovni 16 a v Liptovskom Mikuláši 14 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Barbora Halušková.
11: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: I Can See Clearly Now, takto po 13. a veru, že máme jasno aj v tom, čo sa deje na cestách, ale stále to môžete zaktualizovať. Pokojne pridajte infošky do aplikácie Rádia Košice alebo nám jednoducho zatelefonujte. A ak vám dnes zavolá niekto, komu nechcete dvihnúť, tak možno, že skúste aj nejakú tú formu takého slušného odmietania, ale neskúste prosím možno, že pristúpiť na to, že áno, áno, aj keď vnútorne budete cítiť nie. Síce nemáme taký ten mesiac, kedy sa to v ňom nachádza, ale na druhej strane hovorím si, nekaste si leto a možno niečo, čo potom neskôr oľutujete. Ak vás to zastihlo nejakej konkrétnej situácii a trafila som klinec po hlavičke, ako sa hovorí, tak sa veľmi teším. Ak ste myšlienkami úplne inde, tak verím, že to hudba dotvorí iba tým správnym spôsobom.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Spirit in the Sky v Rádiu Košice, ale možno v tejto chvíli aj u vás v aute, či už ste ako vodič alebo spolujazdec, prípadne sa ešte len niekam chystáte. Máme zozbierané všetky dôležité informácie a tu ich nájdete pokope.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere a na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. V Krásnej je tiež na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a za Štariškým Štiavnikom smer Ostrovaný je na ceste rozliatý olej z nákladného auta. Dávajte si preto pozor na šmyk. So zdržaním treba aktuálne podľa vašich slov rátať medzi Popradom a Hozovcom do 10 minút. Radary sú v Košiciach na Moskovskej pod mostom smerom z centra, v Krásnohorskom podhradí do Rožňavy a za Plešivcom do Slavca. Hliadka vás zastaví v širokom smerom do Prešova. A to je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

Richard Miller priniesol Siedme nebo. Vy, ak by ste uvažovali nad tým, že si pod holým nebom pozriete nejaký zaujímavý film, tak už sa to dá. Od minulého týždňa júnový program v Košickom Amfiku je známy. Možno ste už stihli aj Diabol nosí Pradu alebo aj Deň odhalenia, prípadne Srdcovku, že ste si to boli včera vychutnať. Tak počkáme si potom ešte najbližšie do štvrtka a dívam sa na tie filmy, ktoré si tam môžete pozrieť. Šedá zóna, Deň odhalenia, ale aj Toy Story, Scary Movie, Supergirl, a to ani zďaleka nie je všetko, tak stačí si potom vybrať aj dobrú spoločnosť, nielen film.

Počúvate Rádio Košice, o malú chvíľu v našom éteri aj Dream Team. A myslím, že keď je dobrý tím, aj keď je to možno samostatný športovec ako jednotlivec, ale má okolo seba ten správny tím, tak to potom prináša aj veľmi zaujímavé výsledky. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. Gratulujeme. V náročných pretekoch sa držal na popredných pozíciách. O osude medaily sa rozhodovalo až v samotnom závere. Celkom dramatický šport v cieľovej rovinke predviedol slovenský reprezentant skvelú taktiku a dynamiku. Za sebou zanechal švajčiarskeho pretekára a vybojoval teda pre Slovensko striebornú medailu. Ešte doplním, že v kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto. Tak sa tešíme s vami a fandíme aj naďalej.

0: Kiss Me v Rádiu Košice, tak takto hudobne je to v poriadku, ale auta nech sa neboskávajú, nezabúdajte na správny odstup a k tomu samozrejme aj rešpektovanie všetkých pravidiel.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri plavárni maľujúce starý čiary, prechádzajte tu preto opatrne a dnes sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, takže tu tiež radšej spomalte. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa tiež rekonštruuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh a za Šarišskými Michaľanmi smerom do Ostrovan je na ceste rozliatý olej z nákladného auta, dávajte si tu preto pozor na šmyk. Prejdime aj na radary, tie ste nám nahlásili v Košiciach na Moskovskej pod mostom smerom z centra, v Ždani smer Nižná Myšľa za Plešivcom do Slavca, v Prešove na Levočskej za Kauflandom von z mesta a na D1 pri Petrovanoch do Prešova a hliadky sú v Širokom do Prešova a pri Roškovanoch smerom do Lipian. A to je z dopravného servisu všetko, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice ste a ostávame aj my pri dobrej hudbe. Už tu vidím v playliste nastúpený IMP Smile. A hneď som si spomenula na to, že sa chválili nejakou novinkou pre fanúšikov na najbližších koncertoch. Tak už vieme, že Kali a Peter Pan sa dostavia, ale napríklad na pódiu v amfiteatri v Prešove, ale aj vo Východnej sa k ním pripojí viac ako 40 hudobníkov. Predstavte si, tanečníkov, ale aj spevácky zbor z Poddukelského umeleckého ľudového súboru, ktorých možno poznáte ako Puls. Bude to teda opäť niečo nové, niečo iné a dovolím si tvrdiť, že aj také prešovské. Takže ak sa chystáte, určite veľký zážitok. A my sa teraz vrátime do roku 1998. Spomínate si ešte na Valec?

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť dediča. Neskôr bol živiteľom rodiny a dnes sa mu kladie už oveľa hlbší význam.
4: Veľkou výzvou pre tých otcov, ktorí sa rozhodnú na tú rodičovskú a materskú teda nastúpiť. Predpokladá to aj dosť silné bytosti, pretože ten sociálny tlak v rámci našej lokality alebo Slovenska je podľa mňa ešte veľmi intenzívny. On je divný a prečo to robí a tá mama je divná a prečo chce pracovať. Lebo oni najlepšie vedia, aká je ich motivácia, prečo je to takto bezpečné pre obidvoch, čomu ich to viedlo, alebo akú skúsenosť majú.
3: Rola otca sa výrazne zmenila a my sa práve ockom povenujeme dnes po 14.
0: Rádio Košice.

Avril Lavigne v Rádiu Košice, takto pred 14. Čo je ideálny čas, aby sme upriamili pozornosť aj na všetko, čo sa deje okolo nás. Čakajú nás správy Rádia Košice a v nich bude reč napríklad aj o futbale, ale viac neprezradím, predtým ešte Martin Harich and For You. I've been driving along the coastline, just watching color.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čierny kašeľ na Slovensku pretrváva. Najviac prípadov hlási Košický kraj. Inflácia v máji nepatrne klesla o 10%. Saudská Arábia chce opäť zaskočiť favorita. Je krátko po 14. Sú tu správy Rádia Košice. V uplynulých dvoch rokoch zasiahla Slovensko vlna prípadov čierneho kašľa, pritom v lani sa hovorilo o najvýraznejšom výskyte za ostatných 60 rokov. Úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedol, že ochorenie u nás stále pretrváva.
2: V priebehu tohto roka bolo k 9.6.2026 zaznamenaných takmer 1100 prípadov ochorenia na čierny kašeľ. Každý týždeň je hlásených v priemere 50 až 60 nových prípadov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 ide takmer o 70% pokles vo výskyte čierneho kašľa, kedy bolo týždenne zaznamenaných v priemere 160 až 170 nových prípadov ochorenia.
1: Výskyt ochorenia sa objavuje cyklicky. Aktuálna vlna však bola extrémna. Medzi hlavné dôvody patrí pokles protilátok medzi obyvateľstvom, ale aj nižšia zaočkovanosť. V lani v auguste dosiahla na národnej úrovni necelých 96%. Úroveň zaočkovanosti nad 95% si zachovali všetky kraje okrem Trenčianskeho a Košického.
2: K 31.8.2025 bola preočkovanosť proti čiernemu kašľu v šiestom roku života na národnej úrovni 93,9%, pričom najnižšia preočkovanosť bola hlásená v Trenčianskom, Bratislavskom, Košickom a Žilinskom kraji. Preočkovanosť proti čiernemu kašľu v 13. roku života dosiahla na národnej úrovni 94% s najnižšou preočkovanosťou v Bratislavskom a Košickom kraji.
1: Odborníci pritom upozorňujú, že práve očkovanie patrí medzi najúčinnejšie prostriedky v prevencii. Na Slovensku je povinné a podáva sa najprv deťom do 1. roka v rámci základného očkovania a následne v 6. a 13. roku života. Od budúceho pondelka sa po celom Slovensku koná deň otvorených dverí v ambulanciách pre liečbu spasticity. Cieľom je upozorniť na možnosti rehabilitácie a liečby, urýchliť diagnostiku a podporiť návrat k samostatnosti a lepšej kvalite života pacientov po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Inflácia v máji klesla na 3,8%, z aprílových 3,9%. Vývoj spotrebiteľských cien oproti máju naďalej významne ovplyvnilo zdraženie v kategórii bývanie s energiami, ktoré má najväčší podiel na výdavkoch slovenských domácností. Rusko použilo na dnešné nočné útoky 681 dronov, rakiet a striel rôznych typov, tvrdí to Ukrajina. Hlavnými cieľmi rozsiahlých útokov boli mestá Kiev, Charkov a Dnipro, hlásia najmenej 9 obetí. Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca. Donald Trump a iránsky námestník ministra zahraničných vecí oznámili, že dosiahli predbežnú dohodu o ukončení konfliktu a obnovení lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Saudská Arábia vstúpi do 23. majstrovstiev sveta vo futbale s ambíciou opäť zaskočiť favorita. Po senzačnom triumfe nad Argentínou na šampionáte v Katare ju tentokrát čaká ďalší juhoamerický vyzývateľ. V úvodnom zápase H skupiny si zmeriasili s dvojnásobným majstrom sveta Uruguayom. Duel v Miami sa odohrá dnes v noci. Dnešok nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami, zajtra jasno až polooblačno, miestami viac oblakov a ojedinele opäť aj slabé zrážky. Teploty 22 až 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 21, pod Tatrami a na Zamaguri do 20, na Liptove do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúšková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Simply Red, takto po 14. v Rádiu Košice aj Stars. A dá sa povedať, že nejaké tie hviezdy budeme spomínať aj my už po dopravnom servise. Predsa len cez víkend nás čaká okrem iného aj Deň otcov, tak my vám to v predstihu pripomíname, aby ste náhodou nezabudli. Som Kiva a v tejto chvíli vám hrám Nobody's Girl.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

status quo v Rádiu Košice. Vydarený deň vám želáme. A dnes sa vás aj pýtame, že či ste boli ako otec na rodičovskej dovolenke, prípadne niekoho takého v okolí máte. Ako ste to vnímali vy a možno aj konkrétny človek, otec, čo sa tomu ako vyjadroval, ako to vníma. Nehovorím to náhodou, podoprave túto tému opäť rozbalíme.

0: počúvate Rádio Košice. Niektorí z vás určite v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri plavárni maľujúce starí čiary, preto opatrne, a dnes sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, tu preto tiež zvýšte opatrnosť. Medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú Spišskú cestu pri amfiteátrie uzatvorený ľavý jazdný pruh a rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. A pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej od dnes prebiehajú práce na ceste, obmedzenie by malo trvať až 2 týždne. Od dnes dôjde k čiastovej uzávere Laboreckej ulice v Humennom a aj priľahlých ciest námestia Slobody a na D1 je úsek medzi Spišským štvrtkom a Popradom čiastočne uzatvorený. Radary sú v Košiciach na obchvate pri Optime smerom od Mosta Váze, v Ždani smer Nižná Myšľa, na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a na D1 pri Liptovskom Hrádku smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú na výjazde z Košíc do Košických Olšian, v Ličartovciach smer Lemešany a za Hlinným smer Čierne nad Topľovom. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite obozretne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Želáme príjemné popoludnie spolu s Rádiom Košice, a to aj budúcim alebo čerstvým rodičom. Rádio Košice. Hneď na úvod pripomeniem, že v nedeľu nezabudnite na Deň otcov, ktorý by mal byť rovnako dôležitý, ako je Deň matiek. Aj v našej spoločnosti sa už dôležitosť úlohy otca vníma inak, chvála Bohu, ale ešte stále sa stretneme s nevhodnými poznámkami typu: to je milé, že ocko postráži deti, kým ty ideš na kávu. Predpoludním sme hovorili o rodičovskej dovolenke otca, ale aj o tom, ako sa jeho rola mení k lepšiemu. Nasledujúce minúty venujeme príprave na zodpovedné rodičovstvo. Viac klinická psychologička Monika Pilová.
1: Tá náhla zmena, ako nedá sa načítať, či možno máme nejakú predstavu, často páry ani nie sú zladení v tom, či v rovnakom čase očakávajú ten príchod dieťaťa, že prinesie to toľko otázok a toľko nejasností z vlastných domácností, aké mali skúsenosti a čo zažili. A najlepšie je, keď je to také prirodzené. Keď sa ako rozumieme tomu, že ten otec bude sa iným spôsobom hrať s dieťaťom, že jeho hry budú možno hlučnejšie, možno menej organizované, možno dobrodružnejšie, ale to sa nedá povedať, že to nerobia aj mami. Čiže také úplné vymedzenie nie je užitočné, lebo potom si môžeme zase tak ako spriadať tie svoje úvahy, či je to takto v poriadku. Ak sme my v tom pokojní, ak dieťa rastie, tak asi robíme to najlepšie, čo v tom danom čase môžeme.
0: Určite ste už počuli aj rady typu, že na to sa nedá pripraviť, na to nikdy nebude ideálny čas. Otázka ale znie, že či je to naozaj tak.
1: Určite sa dá pripraviť ako materiálne a mať predstavu nejakého ako keby organizovania svojho dňa, ale naozaj tie fázy rastu a vývinu dieťaťa nie sú vždy v súlade ani s knižkou, ani s plánovanými normami. Je to tak veľká zmena, ktorá sa ťažko predstavuje dopredu, pretože prídu aj hormonálne zmeny, ktoré nás napoja ako keby na to dieťa, ktoré spôsobujú tú takú nočnú bdelosť, že potom naozaj tá mamina niečo šuchne, buchne a už je hore. A toto teraz ako môže byť zaujímavé si čítať, čo ma všetko čaká, ale ten zážitok je tak jedinečný, že ako opäť je to na voľbe každej ženy, ako to rozhodnutie byť matkou a podniknúť také dobrodružstvo.
0: Absolútne potvrdzujem. Inak ale azda najčastejším konfliktom je otázka toho, kto z partnerov je viac unavený, alebo kto má právo na tom byť viac unavený. Či mamka, ktorá trávi celý deň s dieťaťom a je tu preň 24/7, alebo ocko, ktorý by sa prirodzene mal aj po práci venovať dieťaťu a rodine.
1: Jednak je tá otázka prirodzenej únavy, že môžeme mať prácu či už psychického charakteru, či fyzického, že je prirodzené prísť domov, lebo tak sme naučení, že to je oáza kľudu, ale tá smena pri dieťati nemá tieto fázy, takže opäť ďalšia smena. Jednak regulovať to množstvo energie, ktoré máme. Ak sa zrazu začujeme, že obidvaja sa predbiehame, kto je unavenejší, ak niekto vie spozorne, kto nám môže pomôcť, alebo ako to pomeníme, alebo či ty si vieš oddychnúť a pospať, keď dieťa spí a ja toto potom urobím, ale naozaj to pomenovať. Ale ďalším ako problémom v tomto predháňaní sa môže byť taká tá potreba ocenenia, uznania, čo už o tej pozornosti v tom partnerstve. Že ani tá žena sa necíti ocenená, zlatko, ty toto všetko dneska, hej, ale keď počujete len toto dnes, a hej, je to úplne iná emócia, ktorú cítime.
0: A nezabudnúť sa prirodzene vzájomne oceňovať, nebrať veci ako samozrejmosť. Dôležitý je aj spôsob komunikácie, aj naopak. Viem, že si mal ťažký deň v práci, ale s týmto by som potrebovala pomôcť a podobne.
1: Tam je vynikajúce, keď ten chlap dospeje trošku predtým, než sa stane tým otcom, a naozaj je to asi o stabilite toho páru a presvedčení, že nie som na žiadnej druhej koleji, ale toto je to dôležité, toto je tá naša hodnota, to je priorita a všetko ostatné počká. Aj hory počkajú, aj bicykel počká. Dieťa nebude, ako naozaj, ak ste povedali, 24/7, ale nebude to trvať ani 10 rokov, ani 18 rokov, hej, že to prvé obdobie možno do toho roka je veľmi intenzívne, pocitovo prvý pol rok je veľmi intenzívny, kým sa úplne zladíme s tým pláčom, s tým bioritmom dieťaťa. Čiže

0: že tam je dosť dôležité komunikovať o tej láskavosti, ako som vďačná za to, čo pre mňa robíš, toto je pre mňa dôležité, nespoľahnúť sa na žiadne čítanie myšlienok, alebo že to by mal vedieť.
1: Dôležitá je však aj tolerancia a podpora.
0: Opäť s tým, či prichádzam do terapie, je veľmi individuálne, ale ako niektorí naozaj z tej mladej generácie prišli aj s tým, ako byť čo najúžitočnejší pre tú ženu, pretože sa cítili sami preťažení, či to robia dosť dobre, ako rozumie tomu, že to dieťa stále plače, že tá žena je zrazu nespokojná, nervózna, alebo sú veľmi neistí, cítia, že tá žena sa stiahne k tomu dieťaťu, zabudnú, ako keby vnímať, že to pominie, že je to nejaké obdobie, možno do toho roka, a potom zase tá žena dokáže byť aktívna aj v roli ako partnerky, aj v roli ako tej intimnej, a tam je ako keby často nesúlad tých očakávaní, pretože ten fyziologický obrad je prirodzený, sú hormonálne zmeny, to telo sa opäť potrebuje počas tých 9 mesiacov sa nejako mení a zase vráti do kondície, čiže tam je dôležitá taká tolerancia a podpora.
1: A so svojimi skúsenosťami sa s nami podelila aj poslucháčka Soňa, ktorá nám poslala hlasovku.
2: Máme ťažkú dovolenku, išiel s prvým dieťaťom, to išlo z toho dôvodu, že on bol záchranár a akože mal veľmi dobrý, hej, písaný plat, ale hlavný dôvod bol to, že by ako pomohol mne, hej, lebo sa nám narodilo ako druhé bebetko, a hovorím, že keďže máme taký malý vekový rozdiel, tak akože bolo to o to náročnejšie, že v podstate dve maličké deti, ale ako chválim si to, veľmi si to chválim, fakt aj tie deti, ten čas s otcom, a naše deti sú proste také, že chcú toho otcka, vyhľadávajú ho, chcú s ním tráviť čas, že majú fakt, že super vzťah. Každému jednému by som odporúčala, ale ja chápem, akože nikomu sa to nevyplatí, hej, ale hovorím nám aj z toho hľadiska, hej, aj finančného, že proste sa to vyplatilo, že išiel na tú matersku.
1: Ďakujeme veľmi pekne, autentické, počuli sme tam aj nejaké dieťa v pozadí, tak zdravíme. Rodič je mama a otec a malo by to byť viac menej rovnomerné, s určitými výnimkami samozrejme, ktoré pre otcov nie sú fyzicky možné. Buďme teda rovnocennými rodičmi pre naše deti a nezabudnime patrične osláviť aj Deň otcov. Ja ešte doplním, nezabúdajte ani sami na seba. Tak pozdravujeme rodičov, ale dnes vyberáme skladbu Otec.

0: John Lennon v rádiu Košice, ak aj u vás v aute, tak si to nechajte takto nahlas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba aktuálne rátať v Košiciach od Pereša smerom do mesta a medzi Popradom a Hozelcom. V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri plavárni maľujú cestári čiary a medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh. Za zdobou smerom na záhradky prebiehajú podľa vašich slov práce, je to tu riadené semaforom a za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova tiež prebiehajú práce, doprava riadená semaforom. Úsek na D1 medzi Spišským štvrtkom a Popradom je čiastočne uzavretý, s tým treba rátať. Radary sú v Košiciach na Slaneckej pri areáli Dávid smerom na Opacke, na Americkej triede pri Šelke do centra, pri Poľove do Šatce, na viazde do Sečoviec z Hriadok, na zjazde z D1 pri Bidovciach a na D1 pri Liptovskom Hradku smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Strážskom smerom do Brekova, v Ličartovciach smer Lomešany a na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Bystrého. A to je už dopravného servisu všetko, prejeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Living on my own v Rádiu Košice, takto pred 15. Pekný pondelok, stále pozitívne naladený. A práve v takomto duchu budeme pokračovať aj po celej, samozrejme, pretože budeme dobre hrať, to viete, zaujímavé informácie k tomu, aj lokálneho charakteru, nech sa to dotkne práve vás, ale k tomu všetkému je taká veľmi dobrá esencia, moja obľúbená, hovorí si Timi a dnes pre vás výnimočne po 15. Kýva sa lúči.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Michalovce upozorňujú na prebiehajúci výcvik. Dobrovoľský rieši nedostatok termínov na cudzineckej polícii. Real Madrid potvrdil príchod Kukurev. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Michalovce upozorňujú na prebiehajúci vojenský výcvik v priestoroch posádkového cvičiska Biela Hora. Ministerstvo obrany dodáva, že od dnes do 24. júna denne v čase od 8. do 15. bude v priestore posádkového cvičiska prebiehať plánovaný vojenský výcvik príslušníkov ozbrojených síl, ktorý môže sprevádzať zvýšená hlučnosť a riziko odletu častíc zeminy a kameňov v okruhu výcvikového priestoru. Rezort odporúčil minimalizovať pohyb osôb v blízkosti výcvikovej lokality a vyhnúť sa vstupu do priestoru cvičiska či jeho bezprostredného okolia v čase výcviku. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa v uplynulom období opakovane zaoberal problémom nedostupných termínov na oddeleniach cudzineckej polície. Vyzdvihol, že v tejto súvislosti boli prijaté viaceré opatrenia. Na ombudsmana sa obracali ľudia, ktorým nemožnosť zaregistrovať sa na termín na cudzineckej polícii spôsobovala problémy aj v ich bežnom živote. Podávatelia napríklad nemali prístup k zdravotnému poisteniu, predpôrodnej zdravotnej starostlivosti, prípadne boli vylúčení z čerpania rodinných dávok svojich detí, ktoré boli slovenskými občanmi. Finančná správa upozorňuje, že od júla začne platiť nové paušálne clo vo výške 3 eur za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie, informuje Daniel Kováč.
2: Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia celného vyhlásenia, pričom všetky zásielky deklarované od tohto dátumu podliehajú novým pravidlám. Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: A pozrime sa aj do sveta. V potopenej plachetnici v Chorvátsku našli telo nezvestného človeka. Počet obetí nešťastia tak stúpol na 4. Plachetnica s českou posádkou sa potopila včera po zrážke s katamaranom blízko Splitu. Na palube plachetnice bolo v čase nehody 8 Čechov. 4 previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Španielský futbalový klub Real Madrid potvrdil ďalšiu letnú posilu. Do tímu vedeného staronovým trénerom Jose Mourinhom prichádza obranca Marc Cucurea z Chelsea za 55 miliónov eur. Cucurea je po znovu zvolení Florentina Pereza za prezidenta Los Blancos už štvrtým menom, ktoré je spojené s tímom 36-násobného majstra Španielska. Odchovanec akadémie FC Barcelona mal na Stamford Bridge platný kontrakt ešte 2 roky. Dnešok ešte prevažne pod mrakom a zajtra polooblačno až oblačno so slabými prehánkami. Denné maxima 22 až 26 stupňov, na Spiši od 22 pri postupne západnom vetre. Momentálne je na východe do 20 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice po 15. hodine už aj Kivina obľúbená esencia. Zhodli sme sa, že ma predala ako rumovú pralinku, ale pralinky má snáď každý rád, takže som úplne spokojná. Prajeme vám krásny úvod pracovného týždňa, aj keď takto popoludní už je to oveľa príjemnejší úvod ako napríklad ráno. Tak si to poďme užívať aj naďalej spolu s Rádiom Košice. So skvelou hudbou, tými zdraví a pridáva sa aj Lady Gaga.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodový pondelok a určite ste už počuli vetu, že záleží od uhla pohľadu a naozaj je to tak. Natrafila som na kreslený obrázok o počasí, o čom inom v tomto období, že v predpovedi počasia hovorili, že dnes bude škaredé počasie a pozrieš sa, ako krásne prší. Tak ak vám dnes nálada predpovedala akýsi škaredý pondelok, ešte stále sa to môže zmeniť a môžete zažiť niečo, čo ten pondelok zmení na krásny. Veríme, že aj v spoločnosti Rádia Košice a našej skvelej hudby.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme skvelý pondelok a to aj v prípade, že sa niekam presúvate, ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba aktuálne rátať v Košiciach na Popradskej, v Prešove na Duklianskej do centra a aj medzi Popradom a Hozolcom. V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri plavárni maľujúce starí čiary, preto tu opatrne, a medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátrie uzatvorený ľavý jazdný pruh. Na Pereši smerom do mesta pracujú cestári, treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami, ak môžete, radšej sa úseku vyhnite, a v Krompachoch od kostola po nemocnicu tiež prebiehajú práce, tuto riadi semafor. Radary ste nám nahlásili v Košiciach na Čermerskej ceste pri štadióne v smere do mesta, v Strážskom pri Bile do Humenného, v Čaklove do Vranova nad Topľou, na diaľnici pri zjazde z D1 pri Bidovciach a pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlen Pumpe k Optime, na výjazde z Rožňavy smer Jovice a v obci Hybe pri obecnom úrade obojsmerne. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás a takto po 15. a s tradičným hudobným kalendárom s našim Karolom.
1: Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok je 15. jún a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Na úvod okrúhla 80-ka britského speváka Nevilla Noddyho Holdera, narodil sa 15. júna 1946.

Poznáme ho ako lídra skupiny Slade, ktorá má na konci tento vianočný hit a ktorú opustil v roku 1992, aby sa mohol venovať iným činnostiam a záľubám, napríklad herectvu, dabingu či moderovaniu v rádiu. V rovnaký deň, teda 15. júna 1946, sa narodil legendárny grécky spevák Demis Roussos.

Pôsobil v progresívnej rokovej formácii Aphrodite's Child, kde sa stretol s ďalšou ikonou gréckej hudobnej scény Vangelisom. Dieru do sveta ale urobil aj ako solový interpret, a to s pesničkami Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs a Forever and Ever. Svojho času bol sex symbolom, ktorý sa odieval do kaftanu a do hudobného neba sa pobral pred 11 rokmi. Teraz už je na rade Russell Hitchcock, dnes je totiž oslávencom.

Gary Lightbody, spevák zo Severného Írska, so skupinou zažil najväčší úspech v roku 2006 vďaka balade Chasing Cars, ktorej sa neskôr vykľula najhranejšia skladba v britských rádiách 21. storočia. Gary Lightbody sa okrem kapely venuje aj DJingu a je tiež filantropom. O niekoľko rokov neskôr, 15. júna 1981, vydali Duran Duran svoj albumový debut.

Ich rovnomenný album sa dostal až na tretiu pozíciu domáceho britského rebríčka, v Amerike s ním boli desiatí. Jeho nahrávanie sprevádzali komplikácie, keď to spevákovi Simonovi Le Bonovi v štúdiu príliš nešlo a chceli ho nahradiť niekým iným. Ešte, že to nakoniec neurobili. 80. roky už opúšťame, pretože v 91. sa na špici americkej singlovej hitparády ocitla Paula Abdul.

tento úspech sa jej podaril s baladou Rush Rush, v ktorej videoklipe figuruje ešte mladý Keanu Reeves. Cliff bol inšpirovaný filmom Rebel bez príčiny v hlavnej úlohe s hollywoodskou ikonou Jamesom Deanom. A ikonou je aj Carlos Santana, ktorý so svojou skupinou vydal 15. júna 1999 megaúspešný album Supernatural.

7 rokov čakali fanúšikovia, kým skupina Santana vydá nový materiál a dočkali sa ozaj nabitej platne. Netrvalo dlho a dostala sa na vrchol rebríčka najmä vďaka hitom ako Maria Maria alebo Smooth. To bol dnešný hudobný kalendár Rádia Košice. Nech vám zvyšok pondelka zbehne ako po masle, nech je dnešok jednoducho Smooth. Rovnaký názov má aj skladba, ktorú sme spomínali len pred malou chvíľou, už teraz v hlavných úlohách Santana a Rob Thomas.

V Rádiu Košice takýto hudobný kalendár a výber úplne, že chválim. Ja túto pesničku milujem a jej zloženie, videoklip Chrapľák Roba Tomasa a samozrejme o diele Santanu sa nemusíme ani rozprávať. Takže Karola, zdravím, oceňujem tento výber a určite stojí za pozrieť aj videoklip. Ak ste ho ešte nevideli, tak si ho choďte pozrieť. V tejto chvíli už ale preladíme na domácu tvorbu a bude to Peťo Cmorík a jeho Som, kto som. Prajeme krásny pondelok.

0: Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek ste spolu s nami, hrali sme si Course a Summer Sunshine, tak veríme, že slnko vám svieti, kde si aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už aktuálne kvôli poobednej špičke rátajte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, v Prešove na Duklianskej a Vajanského do centra a postojíte si aj medzi Popradom a Hozolcom. V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov pri plavárni maľujú cestári čiary, preto opatrne, a na Pereši smerom do centra tiež pracujú cestári, tu sa kvôli tomu aj zdržíte, úseku sa radšej vyhnite. V Michalovciach na Zvončekovej od dnes prebiehajú práce na ceste, obmedzenie by malo trvať až 2 týždne a železničné priecestie vo Vašci je ešte do zajtra uzatvorené. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom smerom k Ribe, na zjazde zo Sečovskej smerom na Palackého, na Čermerskej ceste pri štadióne do mesta, na zjazde z D1 pri Bidovciach a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc, a hliadky sú v Košiciach na Moldavskej pri Orlen pumpe smerom k Optime, na výjazde z Rožňavy smer Jovice, v obci Voľa smer Strážske a v obci Hybe pri obecnom úrade obojsmerne. A to je už z ciest aktuálne všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice vám prajeme príjemné pondelkové popoludnie, a to je za hranice. Vyberáme sa k našim susedom, kde má katedrála svätého Víta na Pražskom hrade nový orgán. Nástroj vyrobený v Španielsku je vysoký viac než 12 metrov, váži vyše 45 tón a má takmer 6000 píšťal. Radosť na tomto hrať. Je ale dôležité spomenúť, že ich levitujúci vzhľad navrhol slovenský dizajner Peter Olach. Oficiálnu premiéru bude mať orgán počas slávnostnej bohoslužby práve dnes večer. Ide o veľkú vec, keďže plány na výstavbu nového reprezentatívneho orgána existovali už pred 100 rokmi a o výstavbe alebo stavbe súčasného orgána sa rozhodlo pred 14 rokmi. Dizajner a Slovák Peter Olach prezradil, že hudobný nástroj navrhoval prvýkrát, tak dúfame, že dnešná jeho premiéra dopadne na výbornú a nezabudnite navštíviť katedrálu svätého Víta, keď budete v Prahe najbližšie, možno aj toto leto. Teraz už z Rádia Košice Billy Barman a jeho Karamel.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj Bryan Adams nám spríjemnil tento pondelok a možno nám tak trošku pripomenul, aby sme spomalili. A je dobre spomaliť aj pred nasledujúcimi informáciami. Pred nami sú regionálne správy Rádia Košice. Zdravíme napríklad Starú Ľubovňu, kde sa pozrieme na medvede, ale vyberieme sa aj do Svidníka. Konkrétne navštívime údolie smrti, pretože tu padajú rekordy. O 2 minúty viac zostaňte naladení. Toto už je rýchlejšie tempo spolu s Doja Cat.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Stará Ľubovňa upozorňuje na zvýšený výskyt medveďov. Výstavba kruhového objazdu v Humenom priniesla obmedzenia. Hudáček si vybral Poprad. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Výskyt jedincov medveďa hnedého v staroľubovnianskom okrese v posledných rokoch narastá. Keďže pobyt v prírode, turistika či hubarčenie sú v regióne veľmi obľúbené, okresný úrad vyzýva verejnosť, aby zvýšila obozretnosť pri pohybe v lesnom prostredí. Bezpečnejší je podľa neho pohyb vo dvojici alebo v skupine. V údolí smrti vo Svidnickom okrese pribudli ďalšie dva slovenské rekordy. Ide o najvyšší pravoslávny kríž na Slovensku a najvyššiu zvonicu v tvare náboja. Obec už získala rôzne rekordy, uviedol to starosta Kružlovej Adrián Gužo.
2: Obidve tieto veci chceme pozvať aj predstaviteľov ministerstiev a hovorím odovzdať to verejnosti zhruba v polovici mesiaca júl tohto roku.
1: Podľa starostu majú jednotlivé rekordy v údolí smrti aj symbolický význam. Vyhliadková veža súvisí so zrakom, zvonica so sluchom, nápis Údolie smrti má historický charakter a kríž má pripomínať duchovný rozmer miesta. Humenská radnica ohlásila v uplynulých dňoch 6 veľkých investičných projektov v rámci ciest a chodníkov. Jedným z nich je aj nový kruhový objazd, ktorý nahradí križovatku na Laboreckej ulici. Marián Škuba z radnice pre Rádio Košice uviedol, že s prácami začali dnes a potrvajú do septembra.
3: Cena diela je 772 tisíc eur, rekonštrukcia je financovaná z finančných zdrojov mesta Humenné. Počnúc týmto dňom došlo aj k zmene organizácie dopravnej premávky. Doprava je riadená dočasným dopravným značením, premávka je čiastočne uzavretá.
1: Podľa mesta je dôvodom prerábky nie len zjednodušenie dopravy, ale aj zvýšenie bezpečnosti, keďže je to križovatka situovaná nad podzemným Humenským potokom.
3: Navrhnutá je výstavba novej mostovky, na ktorú bude vyhotovená povrchová skladba cesty. Realizátorom stavby je Metrostav DS akciová spoločnosť.
1: Keďže mesto vlani obnovovalo cestu a chodník na Laboreckej ulici, pýtali sme sa, či nebude potrebné nový asfalt znova zbúrať. Škuba nám uviedol, že práve zasiahnutý 100-metrový úsek vlani neobnovili, pretože počítali s výstavbou kruhového objazdu. Kúpalisko v Rožňave otvorí tohtoročnú letnú sezónu 20. júna. Riaditeľ technických služieb Besta Mikuláš Gregor uviedol, že v areáli v súčasnosti vrcholia prípravy na otvorenie.
4: S prípravnými prácami sme začali začiatkom mája tohto roku. Tie prípravné práce prebiehali tak ako po iné roky, čiže čistenie bazénového telesa, vyvapkovanie, vyčistenie, vypustenie tej vody, ktorá tam v zime v podstate sa zdržiavala. Následne po vyčistení bazénového telesa sme odstránili a zalepili nejaké záplaty pri prísune a odtoku vody.
1: Na teraz sa podarilo zastabilizovať aj problémy s napúšťaním bazéna a únikom vody, ktoré trápia Rožňavské kúpalisko v ostatných rokoch.
4: Počas tejto sezóny aj predchádzajúcich sezón sme mali veľký problém s únikom vody. Tá voda nám neustále uniká v podstate cez bazénovú fóliu a takisto cez bazénové teleso. Ten únik je pomerne veľký. Každým rokom sa ho snažíme kúsok znížiť. Tento rok takisto nejakými záplatami sa nám čiastočne podarilo znížiť únik vody, ale ten únik pretrváva.
1: Samospráva pripravuje aj obnovu vyše 40-ročného areálu, pričom na prvú etapu by chcela získať externé zdroje. Bránku hokejistov HK Poprad bude počas nasledujúcich dvoch sezón strážiť 37-ročný Julius Hudáček. Trojnásobný majster Slovenska z HC Košice a vicemajster sveta z roku 2012 sa vracia do slovenskej extraligy po 15 rokoch v zahraničí.
5: Bolo to také logické vyústenie, si myslím, v tej mojej situácii toho veku a ja som stále chcel aj vlastne na konci tej kariéry si zahrať doma na Slovensku, lebo si pamätám, keď som bol v Košicách, tak bolo to sranda a spoluhráči jedno s druhým, hej, tá šatňa, tá kabina, si myslím, že je to najkrajšie na tom hokeji.
1: Po Tatranci si od príchodu dlhoročného reprezentanta Slovenska sľubujú naplnenie vysokých ambícií.
5: Nie je to o jednom hráčovi alebo o jednom brankárovi, tam je tých dielikov do tej skalačky strašne veľa, čiže od manažmentu, trénerov, hráčov a tak ďalej, čiže keď som máme ten cieľ a vlastne to je aj jeden z tých cieľov, prečo ja idem do Popradu, vlastne športový cieľ. Slovenskú ligu som hral trikrát sa vyhralo v Košiciach, ten kádr bol teraz odstupom času, môžem povedať, že vyšperkovaní. Slovan a Košice boli vtedy trošku odskočené, teraz tá liga je trošku iná, môže vyhrať viac tímov.
1: Poprad bude pre odchovanca z Spišskej Novej Vsi po Košiciach iba druhou extraligovou zástavkou. Pod Tatry prináša skúsenosti zo Švédska, Česka, KHL a Nemecka. Utorok na východe a Liptove polooblačný až oblačný so západným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Na východe máme práve prevažne pod mrakom a 19 až 21 stupňov. Spíš Zamaguria a Liptov hlásia do 16. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váheľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

Po 16. hodine som tu už aj ja solo, ale dobrou správou je, že vy spolu s Rádiom Košice nie ste nikdy sami. Zo štúdia z Florianskej vás aj naďalej zdraví Timi a spolu s nasledujúcou pesničkou, ktorú môžete počuť, si môžete vybrať, či to budú slzy šťastia alebo smútku. Pevne ale verím, že to bude prvá možnosť, aj keď akákoľvek emócia je úplne v poriadku. Toto je Sabrina Carpenter a jej Tears.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
6: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
5: Zažite s nami filmový maratón už zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice. Oh!

Unbelievable z Rádia Košice na krajší pondelok a možno vám príde tiež neuveriteľné, keď si nájdete konečne čas na nejaké to kultúrne vyžitie. Áno, nie každý máme rovnakých 24 hodín, ale však keď už si ten čas nájdete na nejaké kino, divadlo, vernisáž, tak to potom naozaj stojí za to a človek si to ozaj užije. My vám dáme v tejto hodine jeden krásny tip na krásne divadlo, takže určite zostaňte s nami, len prezradím, že nám bude trošku mastne. Zostaňte naladení, toto už je Prútikár, Zuzka Smatanová, Richard Dautner.

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Táto pesnička je doslova čarovná a rovnako čarovné spojenie. Pozdravujeme o tomto čase znova aj na cesty spolu s Rádiom Košice.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: So zdržaním už treba aktuálne rátať v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, na Rastislavovej Gribe, na Opáckom do mesta a v Krásnej von z mesta. Stojíte aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec, v Prešove na Duklianskej, Vajanského a Sabinovskej a aj na Švábskej smerom na Sekčov a stále stojíte aj medzi Popradom a Hozolcom. V Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátrie uzatvorený ľavý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere a na Pereši smerom do mesta pracujú cestári, tu treba rátať aj so zdržaním. A železničné priecestie vo Vašci je uzatvorené ešte do zajtra. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradskej smerom striedy SMP, na zjazde zo Sečovskej smerom na Palackého, vo Veľkej Lomnici do Popradu a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca, v Tulčíku do Kapušian a na výjazde z Levoče do Spišského Štvrtka. A to je ciest aktuálne všetko. Jazdite bezpečne.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Mimi Web a je najnovšia vec v Rádiu Košice Ends in Y. Rádio Košice je tu pre vás a teraz je čas ísť do divadla.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Mastný muž 2.0 je nová inscenácia Košického divadla na Peróne, ktorej premiéru úspešne odohrali ešte vo štvrtok 11. júna. V hre okrem iného vytvorili vlastnú krajinu, no podľa herečky Jany Wernerovej môže pripomínať aj tú našu, aj keď to nie je cieľom.
2: Nechceli sme, aby to bolo nejako explicitne politické, ale musím povedať, že to tam veľmi presahuje, keďže sme si zvolili za koncept nejakú formu hovorenia o politickej situácii, zároveň sa snažíme tie veci len tak akoby umelecky načrtnúť, naznačiť. A celý koncept vlastne stojí na tom, že sme vymysleli rok 2035, ktorý je v podstate po voľbách v roku 27 a vymysleli sme si akúsi dystopickú krajinu, ktorá sa vlastne môže z našej krajiny stať, pokiaľ sa nebudeme možno trochu viac zamýšľať nad tým, kde žijeme, ako žijeme, akí ľudia nám vládnu a tak ďalej.
0: Kniha a predloha vydaná približne len pred dvoma rokmi nesie rovnomenný názov. Ide pritom o zbierku 11 poviedok od 11 súčasných autorov na tému Mastný muž.
2: A ja som si ju čítala a už od prvého čítania v podstate som mala chuť tú knihu adaptovať, pretože mám pocit, že tá kniha hovorí o tom, aký sme národ, akú máme nejakú prirodzenú schopnosť sa správať v rôznych situáciách a kniha v podstate opisuje rôzne kraje našej krajiny a ja som mala chuť to všetko priniesť na javisko.
0: Ako iste viete, každé predstavenie divadla na Peróne zaujme aj svojim vizuálom.
2: Jednou z takých liniek, scenografických aj výtvarných, sú svokrine jazyky a topánky kapce, alebo mamusky, ako ich niekto volá. A chceli sme tým v podstate poukázať na to, že túto krajinu niekedy ovládajú ľudia v dôchodkovom veku. Spolupracovali sme na scéne s Mírou a Peťom Maukšovcami, ktorí sú pôvodne interiéroví dizajnéri, ale prvýkrát robili divadelnú scénu a na tom, aké máme kostýmy, na tom pracovala Anita Selkeová, ktorú sme vymysleli koncept takého monolitického nejakého vizuálu, keď sme v roku 2035 a keď sa vraciame do knihy Mastný muž, tak hýrime rôznymi neonovými farbami, takže sú tam vlastne tieto dva svety. Ten nový, rok 2035 a tie časy, ktoré boli predtým, ktoré boli o mnoho farebnejšie a veselšie.
0: Ako dodala, dielo obsahuje aj úryvok zo slovenskej literárnej klasiky Mastný hrniec.
2: A o tento fragment vlastne akýsi esencie v 10 minútach celého Mastného hrnca, o to sa postaral zase dramaturgický Lukáš Kopas. Ešte by som chcela asi povedať, aby som spomenula všetkých, že hudbu nám už tradične robil Miro Tóth a na javisku spolu so mnou a s Peťom Kočišom hrajú Jakub Muranský, Anna Suráková, Anička Sokolová a technickú podporu, bez ktorej samozrejme nemôžeme prežiť. Tak to sú naši chalani Martin Sovič, Pálko Matia a Ondrej Balok.
0: Tak ste to počuli, zostáva to už len vidieť a zažiť. Nové predstavenie divadla na Peróne Mastný muž 2.0 na vás čaká najbližšie zajtra a v stredu 17. júna. Viac si pozrite aj v našej reportáži na tvkošice.sk.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Hudobné sme si v Rádiu Košice vybrali Texas, ale v tejto chvíli si vyberáme aj dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba ešte stále rátať v Košiciach na Štúrovej do centra, na Rastislavovej Gribe, postojíte si aj na Opáckom do mesta a v Krásnej von z mesta. Na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec strátite do 5 až 10 minút, v Prešove sa stojí na Duklianskej, Vajanského, Sabinovskej do centra a na Švábskej smerom na Sekčov a postojíte si aj medzi Popradom a Hozelcom. Dnes sa v Košiciach začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP a na Pereši smerom do mesta ešte stále pracujú cestári, treba tu rátať aj so zdržaním. Ak by sa ale niečo zmenilo, aktualizujte. Železničné priecestie vo Vašci je ešte do zajtra uzatvorené a na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradskej smerom striedy SMP, na zjazde z Osečovskej smerom na Palackého, vo Veľkej Lomnici do Popradu, na R4 pri zdobe smerom k Rozhanovciam a na diaľnici pri výjazde Poprad západ do Liptovského Mikuláša. Hliadky sú v Prešove na Mukačovskej pri futbalovom štadióne, na Cemiate do Bzenova, na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca, v Tulčíku do Kapušian a na výjazde z Levoče do Spišského Štvrtka. A to je už z ciest aktuálne všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste, a keď už sme sa kultúrne obohatili v tejto hodine, budeme v tom pokračovať, ale presunieme sa tentoraz na západ, pretože aj bratislavské kino Lumière si pre vás pripravilo letné kino, a to pod názvom Leto v Lumieri, v ktorom sa za dostupné ceny vrátite k dielam z posledných rokov, ktoré získali ocenenie na prestížnych festivaloch alebo zaujali divácky. Už dnes to bude napríklad komediálna dráma Najhorší človek na svete, pričom v priebehu leta uvedú viac než 30 európskych filmov. A okrem toho, tento mesiac bude spoločným menovateľom vybraných filmov ocenení na festivale v Cannes. Kvalitných filmov nikdy nie je dosť, stačí si iba vybrať. A na záver spomenieme aj košické letné kino v Amfiku, ktoré najbližšie vo štvrtok premieta snímku Šedá zóna. A inak ty na odporúčaj ísť do kina aj úplne sám touto pesničkou.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Takto ladne a spoločne sa presúvame k pondelkovému podvečeru a presúvajú sa k nám už aj ďalšie informácie spolu s našou Romy. Aj odvolávať budeme v najbližších správach, ale spomenieme napríklad aj memorandum. Takže určite zostaňte spolu s nami, užívajte si pondelok a možno aj posledné 4 minúty v práci. Then the rainstorm came over me.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kamenického a Migaľa skúsia odvolávať opäť zajtra. Slovensko a India podpísali memoranda o spolupráci. Čorej získal na majstrovstvách Európy striebro. Je 17 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Poslancom sa popoludne ani druhýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému. Opoziční poslanci mu vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Ďalšie dva pokusy budú zajtra po 13:15. Dnes neotvorili ani schôdzu k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi, ktorého kritizujú opoziční poslanci najmä za kauzu okolo obnovy portálu Slovensko.sk v hodnote vyše 90 miliónov eur. Ďalšie dva pokusy budú zajtra po 13:30. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie.
2: Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli. Vidím dve alebo tri oblasti, ktoré chcem zvýrazniť a ktoré by som chcel označiť za premiérske témy, vážený pán premiér. Je to predovšetkým oblasť výmeny skúseností, pokiaľ ide o digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie. Stávate sa svetovým lídrom. Slovenská republika má záujem a preto budem žiadať príslušný rezort, aby bol maximálne aktívny a túto možnosť využil.
1: Zaujíma ho tiež možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov. Modi však mieni, že medzi krajinami je veľký potenciál aj na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru.
3: Mimoriadne sa tešíme na vašu návštevu Indie. Som presvedčený o tom, že naše strategické partnerstvo bude predstavovať základ pre nové príležitosti, pre spoločnú prosperitu budúcnosti a zároveň základ pre skvelú budúcnosť našich krajín a našich národov.
1: Predseda vlády upozornil, že rastie aj vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou. Za posledných 5 rokov sa podľa Fica až späťnásobil. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru odsúdila útoky, ktoré spôsobili požiar v areáli kláštorného komplexu Kievsko-Pačerská lavra. Komplex je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. Ukrajinská vláda na svojom zasadnutí rozhodla, že zo svojho rezervného fondu vyčlení financie na odstránenie následkov útoku. UNESCO vo svojom vyhlásení pripomenulo, že medzinárodné právo chráni okrem iného aj kultúrne pamiatky, vzdelávacie inštitúciám a pracovníkov v oblasti vzdelávania a médií. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V dramatickom športe do cieľovej rovinky predviedol skvelú taktiku aj dynamiku, keď za sebou zanechal švajčiarskeho pretekára a vybojoval pre Slovensko druhé miesto. V kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto. V kategórii MH3 nastúpilo trio Maroš Orečný, Peter Masaj a Miloš Hudec. Najlepšie sa s pretekmi popasoval Orečný, ktorý vybojoval 20. miesto. Zajtra polooblačno až oblačno s oslabými prehánkami. Denné maxima 22 až 26 stupňov, na Spiši od 22 pri postupne západnom vetre. Na východe máme práve do 21 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Po 17. hodine ladíte Rádio Košice, hrali sme si Walk Away, ale jediná, ktorá odišla, ale iba zo štúdia, je naša Romy po správach, inak sme stále najbližšie k vám a takmer bez zmeny. Ty mi praje pohodový pondelok, niektorí už tú pohodu aj prežívate, takto po 17. tak si vydýchnite, že pondelok už máte za sebou a my ostatní si ho budeme za každých okolností užívať aj naďalej. Najbližšie minúty aj spolu s Alexom Borenom, lebo jeho Fever Dream je na to úplne ideálne.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Jedna.
1: Minus jedna.
2: Minus dva.
3: Minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
6: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
5: Zažite s nami filmový maratón už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Rádia Košice Bystrík, ako ťa mám rád a my poznáme športový klub, ktorý má rád tanec, respektíve cheerleading, čoho dôkazom sú aj ich nemalé úspechy. Reč je o klube ABC Cheerleaders Prešov. Pozdravujeme, majú za sebou čerstvé úspechy na majstrovstvách Slovenska v športovom cheerleadingu, ktoré sa konali v Nitre. Získali tu 3 zlaté a 1 striebornú medailu. Napríklad zlaté medaily získali práve najmladšie prešovské cheerleaderky vo veku 8 až 9 rokov. Veľká gratulácia, ale ABC Cheerleaders súťažili na majstrovstvách Slovenska aj v individuálnych disciplínach a dokonca novinkou pre tento prešovský klub bola aj disciplína Performance Cheer, teda tanečný cheerleading, kde v kategórii dvojíc získali aj 2. miesto. Gratulujeme, ide vám to skvelo, výsledky hovoria za svoje a ak by ste tento klub chceli spoznať bližšie, klikajte do nášho archívu na radiokošice.sk, prípadne ak by ste sa chceli stať ich členom, či už ste chlapec alebo dievčam, a my si v tejto chvíli samozrejme zahráme Omiho a jeho vysnívanú cheerleaderku.

0: zdravíme Metropolu Šariša a cheerleaderky a pri tejto pesničke sa aj mne vytvára veľa dávky nostalgie. Zdravíme o tomto čase z Rádia Košice aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala v Košiciach na Vocnovej pri štadióne smerom na Hlinkovú. Zvýšte tu preto opatrnosť, ak by ste mali viac informácií, aktualizujte. V rozsiahlých kolónach podľa vašich slov aktuálne stojíte na Štúrovej smerom do centra a postojíte si aj na Opáckom do mesta. V Prešove sa ešte stojí na Duklianskej a na Sabinovskej do centra a aj medzi Popradom a Hozelcom. Dnes sa v Košiciach začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP. A zastávku opravujú aj na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu. Je tu čiastočne obmedzený pravý jazdný pruh. Vodičov upozorňujeme, že na výjazde z Michaloviec smerom do Pozdyšoviec je odstavený pokazený kamión. Tvoria sa tu preto kolóny. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom k kruhovému objazdu, na Moskovskej pod mostom smerom na triedu KVP a v Prešove na Duklianskej pri Orlenpumpe smerom do centra. A to je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naposledy to ale boli kvety, knihy, šperky a samozrejme najčastejšie je to spomínané oblečenie. Tak to využite a k preberaniu šatníka vám z Rádia Košice zahráme Adriána Šelcošovca.

Želáme príjemný pondelok v spoločnosti Rádia Košice. Opäť spomenieme futbal, pretože na svete je pamätná dvojeurová minca, ktorá vznikla pri príležitosti 50. výročia víťazstva československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Minca nesie na národnej strane motív futbalistu v pohybe pri vedení lopty a po stranách je doplnený o vavrínové vetvy ako symbol víťazstva. Kompozíciu doplňa nápis Majstri Európy, letopočet 1976, ale aj označenie krajiny Slovensko 2026. Ak ste teda fanúšikom futbalu a minci, táto vám rozhodne chýba do zbierky.

0: z Rádia Košice skvelá Jess Glynn, I'll be there, a my sme spolu s vami samozrejme aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba ešte stále rátať v Košiciach na Štúrovej do centra, na Rastislavovej Gribe, postojíte si aj na Opáckom do mesta a v Krásnej von z mesta. Na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec stratíte do 5 až 10 minút, v Prešove sa stojí na Duklianskej, Vajanského, Sabinovskej do centra a na Švábskej smerom na Sekčov a postojíte si aj medzi Popradom a Hozelcom. Dnes sa v Košiciach začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP a na Pereši smerom do mesta ešte stále pracujú cestári, treba tu rátať aj so zdržaním. Ak by sa ale niečo zmenilo, aktualizujte. Železničné priecestie vo Vašci je ešte do zajtra uzatvorené a na D1 je úsek medzi Spišským štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Radary sú v Košiciach na začiatku Popradskej smerom z triedy SMP, na zjazde z Osečovskej smerom na Palackého, vo Veľkej Lomnici do Popradu, na R4 pri zdobe smerom k Rozhanovciam a na diaľnici pri výjazde Poprad západ do Liptovského Mikuláša. Hliadky sú v Prešove na Mukačovskej pri futbalovom štadióne, na Cemiate do Bzenova, na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca, v Tulčiku do Kapušian a na výjazde z Levoče do Spišského Štvrtka. A to je už z ciest aktuálne všetko. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

V Rádiu Košice skvelý Harry Styles, jeho American Girls, ale najbližšie minúty, teda od 18. hodiny sa budeme venovať čisto len Košiciam, pretože na rade sú metropolitné správy Rádia Košice. Spomenieme napríklad aj, kto bude kandidovať na starostu terasy, ale samozrejme aj kvalifikáciu v športe. Takže zostaňte s nami a s Erikom Kleptnom.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Zmeny v novele o meste Košice sa premietnú aj do zastupiteľstva. Sitkár bude v októbri kandidovať na starostu terasy. Košice hostili kvalifikáciu na euro. Máme 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Od júna nadobudli účinnosť niektoré zmeny v zákone o meste Košice. Po novom musí mať každá mestská časť v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca. Nová legislatíva počíta aj s vytvorením tretieho viceprimátora Košíc, ktorý má riešiť najmä racionalizáciu počtu mestských častí na akýkoľvek iný počet. Ďalšie zmeny, ktoré prinášajú napríklad možnosť referenda o zmenách v územnom členení Košíc, budú platiť až neskôr. Andrej Sitkár oficiálne ohlásil kandidatúru na starostu mestskej časti Západ. Medzi jeho priority patrí bezpečnosť, čistota, parkovanie, verejné priestranstvá a kvalita života na terase. Sitkár patrí medzi dlhoročné známe tváre komunálnej politiky v Košiciach. V minulosti pôsobil ako zástupca starostu na terase, dnes je poslancom Národnej rady a zároveň poslancom Košického mestského zastupiteľstva. Komunálne voľby nás čakajú 24. októbra. Predvolebnú kampaň vnímajú už aj Košičania.
2: Skôr asi tak na sociálnych sieťach. Väčšinou videá.
3: Keď sme išli do Košic, tak sme videli billboardy.
4: Už vidíme plakáty, ktoré nás vlákajú na, aby sme prišli na voľby a vyberali svoje strany. Je to tak?
5: Určite som si to všimla na internetoch, či už v správach. Aj na presne na Košice v rádiu. Už máme niečo o našich budúcich kandidátoch, možno na starostu primátora. Už sa to šíri. Nedá sa tomu vyhnúť.
6: Vnímam, že sa riešia komunikácie mestské a tak ďalej. A billboardy samozrejme.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Dopravná situácia v Krásnej je dlhodobo problematická a riešenie zo strany magistrátu neprichádza už niekoľko rokov. Mesto síce ohlásilo plánovanú rekonštrukciu cesty, pričom sa polemizovalo aj o jej rozšírení. Zatiaľ je však iba v štádiu spracovania projektovej dokumentácie za vyše 300 000 eur, ktoré by malo trvať do marca budúceho roka. Za mesto Jana Poľová.
7: Projekt nám bude odovzdávaný po častiach, aby sme postupne mohli majetkovo právne vysporiadať dotknuté pozemky potrebné pre rozšírenie ukrajinskej cesty. Súbežne pracujeme aj na získanie finančných zdrojov. Po zabezpečení financovania, nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a podpise zmluvy so zhotoviteľom budeme môcť pristúpiť k samotnej rekonštrukcii a modernizácii ukrajinskej cesty.
1: Aktuálne by už mesto malo disponovať podkladmi na uzatváranie zmluv pre majetkovo-právne vysporiadanie aj stavebným zámerom. Zatiaľ však nie je jasný finančný náklad projektu, ani to, kedy konkrétne by sa malo začať s prvými prácami. Do konca volebného obdobia sa tak pravdepodobne nestane. Mestská časť v minulosti uvažovala nad rôznymi alternatívami, čo nám ešte v lani potvrdil aj starosta Peter Tomko.
8: Ako je výjazd Meteorovej ulice po Važecku, tam sa to zužuje, či by sa tam nedal robiť ešte jeden pruh. Tým pádom by auta vedeli v dvoch pruhoch stať a nestali by v jednom. Áno, brzdilo by to, ale už by sa tie auta dostali bližšie k semaforu.
1: Dopravná situácia je výraznejšie kritická v aktuálnom období, keď premávku na sídlisku nad jazerom brzdia obmedzenia, ktoré súvisia s prácami na električkovej trati. Rýchleho riešenia sa tak vodiči ani obyvatelia Krásnej zrejme nedočkajú. Rekonštrukcia pobočky knižnice pre mládež mesta Košice na Humenskej ulici pokračuje. Zelená strecha je už podľa mesta hotová. Projekt by mal priniesť zníženie energetickej náročnosti budovy. Po jeho realizácii má mať nové zateplenie aj zmodernizované vykurovanie. V súčasnosti sa zelená strecha buduje aj na materskej škole Kalinovská. Ďalšie sú v pláne na základnej škole s materskou školou Želiarska, materskej škole Húskova a základnej škole Požiarnická. Víkend v Metropole Východu bol plný medzinárodného basketbalu. Košice privítali v rámci kvalifikácie na majstrovstvá Európy formátu 3x3, 11 mužských a 10 ženských reprezentácií. Muži ukončili svoje účinkovanie už po prvom dni, keď podľahli Švajčiarsku 12-15 a Portugalsku 15-17 po predĺžení. Podľa hráča Spišských Rytierov Samuela Kincela ide o sklamanie.
9: Určite sme mali ambíciu postúpiť do skupiny. Vedeli sme, že Švajčiari budú kvalitnejší, super. Aj tak sme s nimi hrali celkom pohode zápasy, myslím. Ten druhý zápas s Portugalskom, tam sme si verili oveľa viacej. Tam sme vedeli, že na nich máme, čo sa ukazovalo aj celý zápas, keď sme vyhrávali. Ale na konci, ja neviem, či stratou koncentrácie alebo nejakou únavou, sme to proste pustili a určite sa to mrzí, sme smutní, lebo sme nenaplnili náš cieľ.
1: Slovenské ženy postupne podľahli Maďarsku, Slovinsku, Srbsku a na záver si náladu vylepšili triumfom nad Gruzínskom, hovorí odchovankyňa košického basketbalu Vanda Kozáková.
10: Nie je žiadnym tajomstvom, že sme mali najvyššie ciele a ambície urobiť taký underdog surprise, prekvapenie a urobiť nejaký pekný vďačný výsledok, čiže je to trpké, boli to, ale ideme ďalej.
1: Podľa opory CBK Košice Lucie Kašperanovej sa na turnaji ukázala kvalita tímov, ktoré sa venujú 3x3 basketbalu na profesionálnej úrovni.
10: Tým, že tu hrajem dlhšie, že každým tým rokom sú tie podmienky lepšie a lepšie, ale určite sa nemôžeme rovnať s týmom, ktorý to robia na profesionálnej úrovni.
1: Postup z košickej kvalifikácie na šampionát v Belgicku si vybojovali muži Švajčiarska a Talianska. V ženskej kategórii uspeli Slovinky a Maďarky. Zajtra v metropole východu prevažne veľká, len z rána a k večeru zmenšená oblačnosť, denné maxima 22 až 24 stupňov pri slabom južnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 18 až 20, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je okolo 15 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Po 18. hodine sme si hrali Power of a Woman a to vlastne spolu s nami aj zažívate. Timi, Romy, Barbara vám spríjemňujú a obohacujú popoludnejšie chvíle s Rádiom Košice. Budeme v tom samozrejme pokračovať aj takto večer, o tom niet pochýb. Najbližšie to bude aj Taylor Swift alebo No Name. Zostaňte preto spolu s nami. Nech sa dobre pondelkuje.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice na krajší večer. Vrátime sa ešte k metropolkám, kde sme sa venovali aj blížiacim sa voľbám, či ako to vnímate, a na to existuje taký veľmi pekný výraz, ktorý toto obdobie popisuje, že zvolebnieva sa, a často tým chceme povedať to, že sa niektoré veci dejú iba vďaka tomu, že sú voľby za rohom. Či už je to nejaká zmena v komunikácii, prílišná iniciatíva, šokujúce prebudenie sa na poslednú chvíľu, ale aj úprimný záujem či poukazovanie na skutočnosti. Zmera radí, že sa aj vďaka Rádiu Košice v tom možno trošku lepšie vyznáte a hýbete, aj vďaka rozhovorom a témam, ktoré vám prinášame. Viac nájdete aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk, kde sa týmto témam venujeme s láskou, podobne ako Košičania No Name. Ľudia sú čudní.

0: veľavravný verš. Ľudia sú čudní, doba je svojská. Možno by sme to lepšie ani nepovedali. Z Rádia Košice, Košičania, No Name a v tejto chvíli aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách je už aktuálne pokojná, preto vodičom iba pripomíname, že v Košiciach sa dnes začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP a medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý jazdný pruh. V Krásnej je na moste ešte stále obojsmerne obmedzená rýchlosť a od dnes došlo v Humennom k čiastočnej uzávere Laboreckej ulice a prilahlých ciest námestia Slobody. Treba s tým rátať. Radary ste nám nahlásili v Košiciach na Pereši smerom na Šatcu a v Ďurďošíku do Košíc. A to je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Košice skvelý Sting a skvelou správou je aj to, že už tento piatok v Košiciach otvorí svoje brány obľúbený filmový festival Art Film, ktorý je obľúbený aj v Rádiu Košice, a to úplne úprimne a od srdca, či už hovoríme o pracovnej alebo súkromnej stránke. Už teraz sa tešíme všetci na program a som veľmi rada, že aj nám a aj vám to všetko zhrnie naša Barbara zajtra po 10. a po 14. v rozhovore. Nie je to iba o výnimu.

Sme radi, že si pondelkový večer užívate v spoločnosti Rádia Košice a vyzerá to tak, že si užijeme aj pekelne horúci víkend, ktorý je priamo pred nami. Teploty budú postupne tak stúpať počas týždňa až v piatok už až nad 30 stupňov Celzia, ale dobrou správou je, že aj v Košiciach sa budete mať kde schladiť, pretože dve z košických kúpalísk otvárajú sezónu už práve 19. júna v piatok. Tak dajte vedieť, či sa vyberiete. A keď už sme hovorili, že je pekelne horúci víkend, tak toto sú Midnight Oil a ich Beds Are Burning.

0: Pekný večer, naladené máte Rádio Košice a to aj na cestách. Kam ideme za vami?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa od dnes začala rekonštrukcia autobusovej zastávky Sokolovská v smere na sídlisko KVP, preto opatrne a medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzatvorený ľavý pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opáckom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh a od dnes došlo v Humennom k čiastočnej uzávere Laboreckej ulice a priľahlých ciest námestia Slobody. Radary sú v Ďurďošíku do Košíc a v Kapušanoch pri Cintoríne smerom do Prešova a hliadka je v Šarišských Michaľanoch smerom do Sabinova. A to je z dopravného servisu všetko. Pohodový dojazd praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinky Deli, Coco, Margot, viac druhov, len za 32 centov a kávové kapsuly Nescafé Dolce Gusto, 16 kusov, viac druhov, len za 4,89 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Metropola východu sa po roku stane opäť hlavným dejiskom filmu.
2: Od 19. do 25. júna v Košiciach v 7 kinosálach sa odohrá 32. ročník art filmu Medzinárodného filmového festivalu, v rámci ktorého odohráme viac ako 120 projekcií, viac ako 130 filmov. Z toho 51 je krátkometrážnych, tie zvyšné sú dlhometrážne.
1: Zažite s nami filmový maratón už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Takáto krásna myšlienka a odkaz krátko pred 19. hodinou od kapely Peter Bič Projekt. Stále ťa má niekto rád. A keď sa tak hlbšie zamýšlíme nad touto vetou, tak je to naozaj veľavravné a je to pravda, pretože nikto na svete nie je tak, že by ho nikto nemal rád. Takže myslite na to aj v možno také ťažšie dni, že vás stále má niekto rád. Pozdravujeme z Rádia Košice, tými sa už ale na dnes lúči, ale zajtra ráno tu budem opäť pre vás a rovnako aj z Romím, ak ju budete počuť už po tejto pesničke. Toto je Ozzy Osbourne. Ahojte.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stropkové pribudnú nové byty. 100 000 eur od kajúcnika z kauzy dobytkár prepadnú štátu. Buršíková si titulom splnila sen. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Stropkov bol úspešný so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácia z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. V týchto dňoch prebiehajú administratívne prípravy. Primátor Ondrej Brenza.
2: Začať by sme mali s samotnými stavebnými pracami hneď 1. augustový týždeň, hneď po jarmoku. Do konca roka by chcela mať stavebná firma vytiahnuté jedno poschodie, čiže vznikne nám 34 bytov, k tomu príslušný počet parkovacích miest, čiže širšie tento miest sa dostane nový miestnotvorný prvok, tak sme plné očakávania a verím, že to zvládneme.
1: Okrem samotnej bytovej výstavby je naplánovaná aj celková rekonštrukcia objektu s obchodnými prevádzkami. Výstavbu plánujú ukončiť najneskôr do začiatku roka 2028. Celková výška investície predstavuje takmer 3 milióny eur. Špecializovaný trestný súd dnes rozhodol o zhabaní peňazí od Mareka Kodadu, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze dobytkár v prospech štátu. Konkrétne ide o čiastku vyše 401 000 eur a tiež 8500 českých korún. Tie podľa prokuratúry pochádzajú z trestnej činnosti. Podľa medializovaných informácií vydal Kodada väčšinu peňazí ešte v lete 2020 dobrovoľne polícii. O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ide o Andreu Moravčíkovu, ktorú navrhli za kandidátku členovia Súdnej rady Ľuboš Kunaj a Vladimír Monok. Druhým je súčasný sudca Súdneho dvora Miroslav Gavalec, ktorého navrhli členovia Súdnej rady Marian Fečík a Peter Bebej, ako aj Slovenská advokátska komora. Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov. Namiesto nich by mali verejnoprávna televízia a rozhlas dostať 323 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Česká televízia a rozhlas odhadujú, že pre zmenu financovania by mohli prepustiť až 700 ľudí. Britský odvolací súd rozhodol, že zákaz propalestinskej skupiny Palestine Action ako teroristickej organizácie zo strany vlády je v súlade so zákonom. Skupina pôsobila prostredníctvom utajených buniek s cieľom ničiť majetok zbrojoviek a vojenských základní. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v Maďarsku stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,5 bodu. Cesta bola podľa nej náročná.
3: Výrazne viac ako dostať sa napríklad do toho semifinále na Svetovom poháre, pretože teda je tam dlhý kvalifikačný proces, najprv cez 5 najlepších výsledkov na Svetovom pohári sa vlastne robí nejaký rebríček a na základe toho sa je niekoľko športovcov, ktorým postupuje na samotnú kvalifikáciu.
1: Ďalším miestom je účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028. Zajtra polooblačno až oblačno so slabými prehánkami, denné maxima 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Knižné tituly v Prešovskom kraji bojujú o cenu verejnosti. PS prevezme návrhy Žilinku na zmenu trestných kódexov. Nitra podala prihlášku do Európskeho pohára. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Čitateľská súťaž Kniha roka Prešovského kraja v týchto dňoch vstúpila do ďalšej fázy, ktorou je internetové hlasovanie o cenu verejnosti. Ľudia z regiónu počas neho rozhodujú o najpopulárnejších tituloch. Svoj hlas môžu odovzdať do konca augusta. Do súťaže je zapojených celkovo 80 knižných titulov vydaných v minulom roku. Michalovce v najbližších dňoch ožijú sériou podujatí. Od stredy do nedele ponúknú program pre všetky generácie. V stredu začnú podujatím Deti mestu. Opozičné PS predloží na septembrovú schôdzu zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Osvojí si tak návrh, ktorý adresoval ešte pred 3 mesiacmi generálny prokurátor Maro Žilinka predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu. Poslanec Štefan Kiš pripomenul, že štát od začiatku volebného obdobia stratil len na horšom výbere daní 1,2 miliardy eur.
2: Predseda Raši teda zatiaľ neodpovedal, ale čo je podstatnejšie, že tento návrh má u seba 3 mesiace, ale neurobil s ním nič. Je to pomerne zásadný dokument v tom, že jeho motívom je aspoň čiastočne návrat k spravodlivosti v trestnej činnosti a teda prísnejšie pravidlá aj pre ekonomické trestné činy, čo by znamenalo výrazne lepší výber daní a teda ekonomické výsledky vlády.
1: Tento návrh preto predloží PS na ďalšiu riadnu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 15. septembra. Ruské sily za uplynulý týždeň zaútočili na Ukrajinu takmer 2000 dronmi. Prezident Volodymyr Zelenský poznamenal, že nadchádzajúce samity G7, Európskej únie a NATO sú príležitosťou na zabezpečenie konkrétnych rozhodnutí. Súd v Osle odsúdil syna norskej korunnej princeznej na 4 roky väzenia za 2 prípady znásilnenia a ďalšie trestné činy. 29-ročný syn bol obvinený v 40 bodoch obžalobím od znásilnenia až po dopravné priestupky, za čo mu hrozil maximálny možný trest odňatia slobody až na 16 rokov. Basketbalisti Nitry Blue Wings sa vo svojej tretej sezóne od vzniku klubu predstavia v Európskom pohári FIBA. Bronzový tým z predchádzajúcich dvoch ročníkov typov Slovenskej basketbalovej ligy využil s ohľadom na konečné umiestnenie možnosť prihlásiť sa do súťaže. V medzinárodných súťažiach by sa v sezóne 2026-27 mali predstaviť až 4 zástupcovia typov z SBL. Útorok polooblačný až oblačný so západným vetrom, teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ferata kyseľ je po sezónnej uzávere opäť prístupná. Hlas pripúšťa samostatný návrh k referendu. Železný sa dožíva 60. narodenín. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Ferata Horskej záchrannej služby Kyseľ v Slovenskom raji je odnes po sezónej uzávere opäť otvorená. Správa Národného parku zároveň upozornila, že podobne ako v minulosti je povinnosťou návštevníka feratový výstroj a zakúpenie lístka. Na teraz na webovej stránke správy, platbou cez SMS či priamo na ferate. Od júla to bude možné aj na predajných kioskoch v lokalitách Podlesok a Čingov. Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 20 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dýchovú skúšku s výsledkom do 1 promile malo 13 z nich. Koaličná strana Hlas SD pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendum. Urobiť by tak chcela v prípade, ak by sa jej túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh jej úprave na predĺženie volebného obdobia. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho.
2: Oni by to podporili aj teraz. Problém je, že dostali príkaz, že tento návrh podporený nemá byť. Teraz majú tú zámienku v tom, že teda je tam aj 5-ročné volebné obdobie, teda prešlo by to aj s 5-ročným volebným obdobím. Ale keby neboli individuálne pokyny pre každého poslanca, tak si myslím, že 9 z 10 opozičných poslancov by tento návrh určite podporilo a preto, keď to neprejde, teraz dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke v najbližšej schôdzi Národnej rady.
1: Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Prezidentka Európskej centrálnej banky zostane v úrade do skončenia svojho funkčného obdobia, pričom chce klásť dôraz na udržanie inflácie pod kontrolou. Banka minulý týždeň prvýkrát po takmer 3 rokoch zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 2,25% v snahe zabrániť rastúcej inflácii vyvolanej vojnou USA a Izraela proti Iránu. Irán do predbežnej mierovej dohody doplnil ustanovenie o vyberaní poplatkov za námorné služby. Slobodnú plavbu Hormuzským prielivom bez výberu mýta, pritom pri oznámení dohody v noci na dnes výslovne spomenul Donald Trump. Predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, má najmä zabezpečiť znovu otvorenie prielivu, kľúčové námorné trasy pre globálnu prepravu ropy a skvapalneného zemného plynu a zrušiť aj americkú blokádu iránskych prístavov. Legendárny český oštepár Jan Železný sa zajtra dožíva 60. narodenín. K oštepu mal od malička blízko. V roku 2000 Železného vyhlásili za najlepšieho svetového atléta roka a v rokoch 1996 a 2000 bol najlepším atlétom Európy. Zajtra polooblačno až oblačno so slabými prehánkami. Denné maximá 22 až 26 stupňov, na Spiši od 18 pri postupne západnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK hlási voľné miesta na stredných školách. Štát pripravil reformu trhu s nízkouhlíkovými plynmi. Ružomberok sa dohodol s Koubekom. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja evidujú po prvom kole prijímacieho konania viac ako 1000 voľných miest pre nový školský rok. Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční zajtra a v stredu na školách, ktoré nenaplnili schválené kapacity. Slovenská vinohradnícka oblasť Tokaj sa počas letnej turistickej sezóny stane dejskom viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré majú za cieľ predstaviť tradície a produkty miestnych vinárov. Hlavným lákadlom programu bude jubilejný 15. ročník nočnej degustácie vo Veľkej Trni. Ponuku aktivít v regióne doplnia otvárania pivníc v strede nad Bodrogom a tradičný folklórny festival v Borši. Slovensko dnes v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047. Ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol vyše miliardy eur. Trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom dostane nové pravidlá. Vyplýva to z návrhu novely a ďalších zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva. Hlavným dôvodom zmien je povinná transpozícia európskej reformy schválenej v júni 2024. Jej cieľom je podpora uhlíkovej neutrality, zníženie emisií a postupný odklon od fosílnych palív. Švajčiarsko nedostalo žiadne informácie alebo oficiálnu žiadosť o usporiadanie ceremoniálu k podpísaniu memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pre spravodajský portál The Times of Israel to povedal diplomatický predstaviteľ. Pakistanský premiér pritom včera oznámil, že podpis tejto dohody sa uskutoční 19. júna vo Švajčiarsku. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk odsúdil prudký nárast využívania bezpilotných lietadiel vo vojnom zmietanom Sudáne. Podľa údajov OSN počas prvých 5 mesiacov tohto roka zahynulo v krajine pri dronových útokoch minimálne 1000 civilistov. Účastník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt s 26-ročným českým útočníkom Matejom Koubekom z FC Zlín. Koubek začínal s futbalom v klube Tempo Praha. Ako mládežník pôsobil aj v pražskej Slavii a neskôr viedli jeho kroky do Bohemiancu Praha. V seniorskej kariére hral aj za Jihlavu, Ústí nad Labem, Hradec Králové a od februára minulého roka za Zlín. Útorok polooblačný až oblačný so západným vetrom. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov, pod Tatrami od 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

spalo, čo z neho zostalo. Veď teraz, keď už mám 55,

Rádio Košice. Najbližšie k vám.

fire and

0: Space.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
1: 92,6.

Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasah.